0: 943-06-88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77-943-06-88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp. Amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay bëtt dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé néw katan dana téré am doom ci goor dana yaq ndox man yu dana téré am doom
1: ci dégg ténière FM 88.6
0: kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34. Amna ño xamné dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret. Lolu bu amé tap ci bir mo koy def. Colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am. Ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la. Hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer. Kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi. Ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek. Ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw. Kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom. Amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom. Amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre

0: ñom xamna na nak sa way da ngay enregistrer motax xamna ne
1: kuy joté joxe bi ñu xar
0: na wañu volume bi
1: nak rek cheikh sidi mohtar
0: dam ko enregistrer fe
1: ken monta lim ni mo
2: defata
1: ken monta limit
0: ni mo fugal yara guuy mbind
1: guuy mbind
0: penchima
1: penchima guuy mbind sa penchima la mbona mbayre lutax soufas guuy mbind ki mu denci kuko denci fafre cheikh sidi mohtar guuy mbind penchima la mbona mbayre
0: Serigne Mam Cheikh lo jere jef ñu ngi nuyu Serigne Veye Gueye di nuyu mbolé wa Medina jangé jef té déglu bi
1: Ya yara sirul mason
0: wa ñu bi
1: Ya la la may sirul mason o bi lemboti bamba won Yalla la jox sañ sañ bon jaglél la siru qarnu bi Cheikh Mustafa Mbake ci gindi galé sa bay ba ma ngi la koy jalé Cheikh Sidi Mohtar famu yamon yalla nang fa doore yoron yalla lañ ko mure
0: amin amin amin
1: ci barke cheikh bamba ibnu lamin jere gem def
0: jere jef alhaji abdullah sis barage yi moko sakke wona deg ñing ko ci sargal bu baax tabarakallah ak mbolim wa khidmatu khadim soppe serigne khadim ki bi khasside serigne moussa sax ñing koy nuyu serigne abdou bey soxna magan ñing serigne mustafa cham serigne noyen gey serigne abdullah ndjay sama ni jay alhaji badu daru salam ndjarno day ñeu fofu waaw waaw hol okay suñu motal mom nak mom xana ma ki rek na may tag do sax legi ba wañu fofu waaw la la fofu waaw am wañu le fi
3: تحت الخبان
0: موتال توفيق Adiande Ndour keur ñu xofal ñu koy bëggé bu baaxa baax Adiande Ndour daru salam jarno Triñasen ge Serigne Adam Diouf Lamine ge ci ñu koy nuyu bu baax sunu waji bëggé baay faalu jaay Adam naka yaram

lolou kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala nature gro jongama nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ñoo xamne bu mak lañuy yor day mag am ñoo xamne bu yam lañuy am ñoo xamne seeni bëtt mo commencé di genn loolu lepp goitre da ci feñ kon ko am fièvre goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal da fay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal mëna dal ci yaram moy cancer de peau mëna dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah li kuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu mën nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gawa sonu tay dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañu amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 605

0: jërëjëf sëñ Moustapha Coly mi nga xamantene moo ñu nekkaloon ci technique bi doon ñu jàllaleel waxtu nga xam ne mooy waxtu borom bi subhanahu wa ta'ala di waxtu takusaan. Kon képp koo xamante ne yaa ngi ñu doog a dab rek xamal ne li ñu waxtaane tey mooy ñàkkum ndox mi nemmeeku ci dëkk bu seel bi nga xamante ne mooy Touba. Te bu fekkonte ne sax événement dafa am nga mën ne xëy na événement beeg wàccaawee yooyu waaye kon xam ne fi ne jóge nañ ci tabaski te eggaguñ ci màggal doonte ñoo ngi ci wàccaawe nag. Waaye jàpp naa ne lu fi waral ñàkkum ndox ba mu metti ba ñëpp di ko coow moom gisuma ko fi wala boog bu fi amee tamit li ko waral ñi nga xamante ne ñoom lañ dénk wàll wi nañ génn def alerte ne ñun kat ñun lañ dénk ndox mi waaye fan yi gis nañ ñi foraas sangam nangam nangam dañuy defaraat ñu comprendre xam mais ndox mi liñ ndox mi di ñàkk maanaam du dégg kenn ku ci wax
1: kenn waxut kay
0: du kilif ak aada du kilif ak diine kenn ku ci wax amul ñi ko man
1: askan daal di dund li ñi dund
0: te ñi ko man dañuy defar foraas seen biir kër
1: waaw mini foraas
0: ñoom duñ yëg ñoom duñ yëg mettitu ndox mi da ngay jàpp ne yow comme am nga ndox rek ñëpp am nañ ndox te fekk na yow yaa am ndox waaye am na ñoo xamante ne ñi ngi dund lu metti loo xamante ne yàgg na te xamuñu fuñ koy jooytoo kon ñi man buñ ne man nañ rek waaye nañ xool ñi mënut a nekk ci suñ ginnaaw tey mënuñu leen a mënaaleel kon nañ xool li nga xamante ne moo gën ta baax ñun ñëpp ñu maa saj te loolu mooy
2: nañ FM
0: ku taaj sab si woo ubbi sa robinet kër mu xelli ku taaj sa birom ubbi sa robinet kër mu xelli sa njaboot mën a sangu sa waa kër mën a nekk ci jàmm ak salaam waaye fi mu nekk nii soxna yi wax dëgg yàlla sonn nañ
1: loolu sax
0: waaw dañu bëgg a boole root ak liggéey kër gi ak lijjanti njaboot gi day meet faw am bu ci tarde
1: wuti ndox mu neex wuti ndox mu naqare
0: waaw wuti ndox mu neex ñu ju ndox mu naqare loolu metti na kon nag ñi nga xamante ne ñoom lañ dénk wàll woowu ñi ngi leen di woo nañu leeralal nañ teg dara ci table ci Baye Moustapha ñu wax ñu lan moo xew
1: te xanaa xam nga gën am na ñu am na ñaari ñu ma jàkkaarloo kenn bi moo def en face buntu kër da ngay jéggi rek du keneen ki noonu ñoo taqalu ñoom ñaar bassin bu gëj a def ndox nga rax ko sotti booy def rek mu def tàcc
0: day jeex
1: oto bi lañ duy ba mu fees mu commencé wala ngaar ñoom ñaari ñaari kër noonu la def parce que bassin bu gëj a def ndox noonu lay def xëy na ñoom mujj ay di ab ay bidon yu mag yi di widi widi ndox mi li ñu mën a widi te fi saas la ko oto bi du ñàkk sa ñetti junni saas
0: léegi nag kon nañ ànd ak auditeurs yi ci 88 628 327 képp koo xam ne tamit yaa ngi dund li ñuy dund muy ñàkkum ndox mi ci sa koñ ak fu koñ bi mën a nekk nag man jàpp naan tindu rek moo ñàkk ndox waaye di nga Baye Moustapha li mu wax nee na moom it koñam amul ndox mu ne amul ndox mu naqari
3: Baye Moustapha fu mu dëkk
0: garasu daaru
1: tuba Njaxaay jéemul foofu rek
0: yow mi yaa ngi ci poulailler bi amul ndox man mi maa ngi ci yoon tundoodu bi amuma ndox keneen ak keneen mi ngi dégg te amul ndox kon nag naa def 88 628 327 mu wax ñu moom tamitam fi mu nekk ba tax amul ndox
1: tax
3: waaw loolu am na solo comme ça ñu xam gox yi nga xam ne dëgg-dëgg dañoo manqué ndox information la ngir tamit ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci wàllu yi mën a tamit dimbali askan wi ndax xam nga cere ñeex la waaw faw lu bari am ci yoon ba noppi itam mbaam yi sonn nañ de ñu ngi leen di sëf ay bidon mbaam yi sonn nañ
1: ñu
3: ngi leen di sëf ay bidon son nañ de mbaam yi waaw
1: mais xam nga man sama
3: ñi dawal mbaam yi waxuma ak ñoom de waxuma ñi dem rooti ak di yenu pande man mbaam yi laay waxal mbaam yi son nañ trop
0: ñi yenu ay pan son nañu
3: mbaam yi ñoo gën a sonn
0: ñi yenu pan tam son nañu
3: ah man mbaam yi laa wax de son nañ mbaam yi son nañ lool ah waaw
1: yu koy sa waaw man xam nga sama sama sa xam nga man li ma
3: ba noppi itam ñi nga xam ne par exemple dañuy soxla ndox am na ñoo xam ne ni maanaam ndox mu neex la ñuy naan ndox mu neex la ñuy naan waaye ñemeetuñu naan ndox mu bari ci tàngoor wi
1: ngir lan sakkanal
3: waaw
1: yaxanal
3: waaw te am na tam ñoo xam ne coupure courant yi tax na robinet yi di tëj
1: waaw
3: ndax courant bi mooy doxal robinet yi
1: waaw day coupure lu bari moom coupure yu jege sax
3: waaw waaw kon coupure yi tamit bari na lool ñi nga xam ne par exemple ñoom ñu ngi am camion di jaay comme ni nga wax sànq di duylu bassin yi 15,000 ñooñu itam dinañ am xaalis ñooñu dinañ am xaalis waaw macha allah dinañ am xaalis mbaam yi sonn nañu vraiment ba noppi maanaam xale yi tout tànk yi ci daara ji ñoom itam daan nañu wax xet mu neex la ñuy xeeñ waaye xet ma dana gën a xeeñ te neex waaw macha allah dégg-dégg la laaj li may wax ni yëpp
1: waaw
3: pour wax ne rek moom nit ñi sonn nañ de wala sonnaguñu parce que wala sonnaguñu
1: man da xam nga foofu Cheikh Moustapha
3: dégguma wëyaa yooyu de wala
1: Je ne sais pas si tu es un homme. Da magal moy bisu
3: murid yeb li ngay wax ni manam ndox manké wut dé manam sachet ndox yi mo ngi fi ni ñu ngi nan ndox ñu ngi jënd ci boutique di nan ndox sachet ndox yi ngi fi
0: waye jënd bi da
1: am waaw mais lool
0: tay di yow sachet ndox yi mëno ko jënd ko sango
3: ciëb dé dañ koy jënd tam waye sachet ndox ni am pagay bari na dé
1: kon dal manam lool moy ndox bi tax ñu wax est ce lool la ma yaakaar
3: na waaw doyna war dé en tout cas néna sachet ndox yi bari na lool ñi ni ñu ngi nan dé
1: yow ya ngi dolel ñoñu
3: ah en tout cas dal ñi ngi nan nit ni ñi ngi nan ñi ngi jënd ndox
1: xam nga lool ba xal lool bërebi ne daan axélé tam téw lool daan lañ ko def ndax bërebi ne ndox ndox xorom ci joggé ndox mom ndox mu neex la
3: waay nit ni ñi ngi
1: am ñi koy jënd di jënd duma tuddu ben ké yoy
3: waay nit ni ñi ngi jënd ndox di nan
1: ñi ngi jënd ndox di nan waay xam nga ndox ñi ndox mu jënd ñepp mënu ñu ci joti ndox mi ngi jënd
0: man nga ci sang
1: man nga ci foot
0: est ce que man nga jëj mënu ci
1: res li nga yëg bëgg def yépp mënu ci nekk
0: nan rek la man
1: nan rek
0: nga ci mëne mais mëno ci sangu mëno ci
1: foot c'est yoy ñepp ko mëna jënd sax
0: dédé mën ñepp mën ñu ko jënd dañu xone doxra bi ne bi lañu nan ba légui sax
1: ndax bi do ndox 150 bi do 20 litres 150 la légui koku boko jaay ici boko jënd ay 650 ay 700
3: graw légui gaay ñi ngi jënd ciép kilo ñaata la sax
0: ciép
3: 300 wala 350 400
1: ah 300
3: ñi ngi jënd ay bidon yu bari lañuy ranglé jënd ko 1000 francs wala 1500 lolu itam baxna
1: yo lan bidon ndox
3: wa buñ la joxe fukki bidon ngay ni du yel lako nga fay 1000 francs baxna de
1: kon de da ñu mel kon jambali kon am
3: parce que 400 lay jar
1: est-ce que
3: en tout cas man limay wax il faut ngeen deg ma rek
1: xam nga fi kenn fi baye ciep touba am kenn fi baye ciep
3: en tout cas limay wax dal fo gay deg ma rek
1: te gis nga fi neen man ci ndox ni buñ koy wax ni jamono touba la xol way bu dé magal ñu ñepp lay
3: xol ndox mu bari fay 2000-2500 amna sañuy fay 3000
0: wala ñiko mënul nak xam nga tay bo xeyé wara joxé 1000 francs dépense
3: mën nañ ko motax ñi jënd
0: déggo li ma la wax ñak pexé bo fekkenté da nga wara xey joxé dépense 2000 té yow sa poste 2000 képp nekk ci borom sayati mbam bi taxaw nga war ko fay 500 wala 1000 francs nga jël ci dépense bobu 500 wala 1000 francs dépense bi dina mat
3: ah
0: du mat
3: waaw da ko man rek
0: mënuko da ci amul pexé mënuko da ci amul pexé ci yéne ya ko gëna xam ak sa bobu lèr bobu
3: da ci outul pexé
0: det am wud na ci pexé amu ci pexé
3: amna
0: ndax bamuy xëc ci rubina ci biir kërëm dafa bëggoon bu ubbé mu xéel bi
3: amna ko de
0: waaw dafa bëggoon bu ubbé mu xéel waaye mu fekkante né day dem diko roti ci mbéd ma di fay lool benen dépense la
1: kon dal Cheikh Moussa ni baxna man ñu continuer
3: parce que gaay dégguñu ma fimay waxé ba légui gaay comprendre
0: do yow dang koy léral
3: manam lima gogo
0: dang koy léral ba mu lér
3: légui xaarama wax ko kon
0: kay ndax fi la ki dégg ni li ngay wax ni day mëna lébb ak lippi ci mom
3: du
0: comme la ndax day japp na yow kon yow
3: damay bëgg légui di def comme légui sumay def ci sumay jàngalé di xol xalé ndax dinañ ma jëli
0: eh yang may dégg
3: ñu démal seen bop
0: ñun duñ say morom yang may dégg duñ xalé yi
3: élève
0: yow tay ki lay dégg ni ki lay dégglu ni
3: tay ñepp lay def élève
0: yow fi ne ki lay dégg ni xam na wé ki mo sof limi wax moy wax la ñepp man nañ ko wax la mënu juk koy dajoo mu pexé ki sof na dé fi ne yow da di ngay sof sax auditeur yi te tambalé doxal del 88 628 1337 ngeen dugg
3: tay damay def ñepp di doon élève xam nga lutax parce que légui
1: non day ki amna lu bëgg jëri amna lu bëgg wax
3: manam nit ni
1: bu len ko jappé non amna lu bëgg wax
3: il faut nga bayé len ci tendance bi may waxé pour ñu mëna comprendre fi may waxé sank dama ñëw mëne mbami sonu nañu mbami sonu nañ ndax ñoy seuf boutelu ndox bidon yi mbami sonu nañ mais su mëne mbami sonu nañ da ngay dégg ni mbami rot rek lañ ci am ñi nga xamne ñom muy soxla ndox mi naan raxasu sang rax defar togg defar keur mais ñooñu chaque jour ak nit ni muy soxla ndox ci bopam ci yaramam nga xamne ni kon suma ne mbami son nañ rek kon amna ñu dé
1: deug la
3: fofu lay waxe
1: deug la
3: c'est-à-dire il faut gaay c'est-à-dire man damay waxe no xamne gaay dañuy wara comprendre benen sens bi suma waxe itam ni sa seen ndox yi bari na ni ni mën nañ ko ñu ngi koy jënd mané dañu mané dañu ñak pexé mané ko mën nañ ko kay ñu ngi koy jënd moy amna ño xamné ni ñu ngi ci gis seen bop
1: wa lo deug
3: ndox am manké moy jamono ji nga xamné amna ño xamné ni ñom ñi ngi souffrir amna ño xamné ñom dañuy bék parce que ci souffrance ñen ñi lañuy amé xaliss
1: qu'est-ce qui
3: waaw ni la démé di
1: aduna do xé non aduna non la yo bu metté ci ñi rek ma ngay bax ci ñi
3: waaw waaw mu ngi nonu loolu tax mané amna ño xamné 15 000 yoyu nonu bu ndox amone duñ ko laaj moy li nga doon wax sank 15 000 doon duyé bassin waaw duñ ko laaj dé boba loolu tax mané ni dañ ko mën rek
1: qu'est-ce qui
3: c'est-à-dire sonu nañ ci dañu dem ba lot dé nañu motax ñukoy def
1: deug la
3: waxin bi fofu la ba nopi tam suma
2: doge
3: manan la tayta ciere ji ciere sa dang koy sim ciere dang ci def ndox manam lepp dal li ñi def rek dañ ci soxla ndox manam pour detailler wax ni
1: ndox
3: waaw ñeex ba ma doon wax
1: lepp rek
3: manam ndox du ndox fep
1: lepp ndox koy doxal
3: fune lañ koy soxla
1: motax mu tuddu ndox bu dox dara du dox
3: mu ngi nonu
1: bu dox dara du dox
3: exactement day dox kon c'est-à-dire pour wax ni soxla na sax ñu raxas tali bi nga xamné barki dembo ndjay camion da fay jaal ndox mi bari lool ñi naan xaaran taw bi ñew waye buñu amon ndox mu doy re xamna sa peur dina ko non raxas
1: waaw lool la wax jaar na fi lay gis ko mu xawma jaaxal mané bo ñëw laaj ko waye dal
3: mom ba tindo daara ja xalé yi ñi naan dañu am ñu na daara ja
1: waaw gis na ko ci mi waye dama ko gis top man xamna bo dé fi
3: exactement
1: té man dama discoris bu fi bu ko ñëw ci tindo di lepp
3: jugé jaakay señ bay ndjay di dugg tindo di
1: ñene ni mo yoonu dañ ko won raxas manam sapp da ko won tax defal raxas
3: ko tel bi ya defal nañ ci suuf da ñen ñi légui nak pour wax ni daara ja tamit waxna fa néna xalé yi lañ doon lañuy xéñ neexon na waye fam tolni di gëna neex
1: ma ngir
2: ñak ndox mi
3: lool lay wax ni di gis nga legi fofu deg nga ma
2: fofu mom
3: pour wax la ni
2: bi nga waxe lool mom deg na xamna fa ngay waxe
3: pour wax ni exactement ni jamono ji ñu tollu daara yi ñom vraiment ni keur yi sonné daara yi rawati na surtout ñor internat
2: ñu gëna tass
3: waaw non sonu nañ parce que xalé yi ken ñëmewul rot lo xalé
1: dedet
3: kon kuy roti ka yor daara ja kenn ñaar ñett lañ fa nek ñoy yennu ay pan ak bidon di yangar yangar ci bir
1: deen di ci daara ja
3: c'est très lool dafa metti
2: nga tek ko bala nga genn ñewat fek xalé yak ko
3: waaw mu jeex dañuy mar nan dañuy raxasu dañuy japp di julli dañuy foot voilà te footum daara ndox waaw waaw
2: dañ
3: war gis nga sangub daara ndox togum daara ndox propriété manam ciatub daara ndox
1: ak fep
3: waaw gis nga kon té du ben du ñaar nit du keur famille bu papa yaay dom fé masha allah la masha allah kon masha allah faw ñu jappali ñi nga xamné nak ño nek ci gox yi gox goxani ñi nga xamné ñu ñi déglu té xamné ñom tamit
2: ñi nga fép
3: ci ndox té bu fekkon ni tay mën nañu dimbali ñen ci autorité yi ñu xam fan mo manké ndox mën nañu ko xam ci buñu jaaré fi ñu wax ko ni dégg ko xam ko joytu ko
1: amu ndé
3: xam nga c'est comme ça information dang koy jallalé
1: bo gisé sa ministre bi ñëw na fi ay yoon wax ci walu yaari ndox yépp lay wax bu ñëwé ndax mo war yaari ndox yépp
3: buy juggé ci kaw ak
1: bi joy ci kaw waaw ndox bu ñu ak ndox naan mek ndox mi xaym ak bi yor dëkk té man wax di yalla bima ñëw li ma jotta némé ko ci dëkk bi man lima fa gis ci xayna ñi neena ñi ngi liggé mais lima fa gis ci changement bari gu japp naane man bu nawet diké te ndox mel nam daan mel da nga gis sax lo mësa gis ci ñu genn kër yu nang loolu mo gis
3: sax bizarrement nak ren man gis na fi bo wéso poulaye bi ni dugg soura fi nga xamné ndox mi daan bari gis na déjà wa onaz fokk na suma joomul ñom la ak seen équipe yi indi nañ rakol yu mag yoyu noon
1: bis yoy am na ci roxuy ma jaar gis ko waye dafa fañ dem
3: bañu tanal ko gas ko duggal ko mang ci gis yu parti yu bari ngir ndox mi bu ñewé taw bi ñu mën di
1: wa xam nga fofu lay arrangé fofu lay pompe waye fa nga xamné da lan fess demu ñu ak defar bi yeggu fa fofu bu fa yeggé bu nayté dañu genn kenn lu lay téré genn te bari lool ci dëkk bi nak bëdd yu mel non
3: ci bassin ya nak yoy yep manam dal ñu ngi wax ci ñakum ndox mi bëgg boole ci taw bi nara ñew xéewal lay doon ndax bu ñaké ndox bu ñaké taw bi ñew day doon xéewal ñu bari dañuy dem dékk seen pani denc ngir mën ci foot
1: xéewal ci ñenn
3: parce que bari na ño xamné ba légui ñi ngi denc ci seen yëre mënu ñoo foot
1: ñenn
3: waaw ñoo xamni mënu ñoo foddi
2: ñen ñi da nek xew ñu waaj naam ñoo xamne
1: li gën bu
2: xiiné rek seen fiddi dem
1: seen fiddi dem
3: mais amna ñoo xamni fu mu toll ni tilim gi nek seen biir kën mëno ko xam
1: lu ngi xaaré nga taw tilim gogu taw
3: ba taw bi la ngay xaar de parce que amul ndox ba nopi tamit amna ñoo xamni mbalit mbalit mu bari mi nek ci dëkk bi
2: mëno xana aawé
3: ah wa doyna war
2: aawé la kay
3: kay yéme
2: mom aawé la mom
3: away kay lo ci wax rek legui mbalit mi ne ci dekk bi nga xamne ni auto mbalit duggatul ci cogne yu bari bari na ño xamne seni saaku mbalit mu ngi tege te nak kay mo wax la fu mu toll ni amna ño xamne mu nu ñu genee sen saaku mbalit sax nax rus nañ dem nañ ba cogne ba fess dañuy dañ ci sen biir keur fa tak yeb mu nu ñu ko raxas tan ndox amul ali de amna
1: ko ne genn go ndox ba legui rek genn go ñu ndox ba legui
3: ma ngay wax lo xamni
4: lepp dafay tenir fm 88.6
3: li population di dund ñit xam nañ ko ñun dañoo nek ci zone bo xamni dafa sedd guuy mon nga sol yere ñenti fan du tilim fi Touba wala menul non
1: bo roko ban la ci bo quartier ban la ci
3: kon amul
1: kon damay laaj rek
3: lolou bu amul de kon gaay de nañ kon contraire bala kon tang na jeur ba bo solé yéré 8h midi nga simmi ko solat benen yéré midi 15h
1: te do gis dox mo wacce ci ki
3: limay wax kay moy nit ni nañu comprendre fi may waxe manam dañoo sonu gogou nonou dem nañu be dañoo dé parce que amuñu len luñu mëna def sans ndox
1: deug
3: la té nak kay ma wax la gis nga fimu toll ni bari na ño xamné ñu ngi dispensaire dé dañu toy ñi seen yaram ngi metti luko waral
1: lool metti
3: way 20 litres 20 kilos la
1: 20 kilos la ci jigen ba ko jël de
3: kër kër wala 20 kilos la chaque jour man nga yenu 6 bouteilles wala 10 bouteilles 10 fois 20 200 kilos ngay yëkëti
1: 200 kilos
3: ñaar témir kilos ngay yëkëti
1: waaw parce que 20 litres xam nga 20 kilos nga am ci juroom rek muy 100 kilos
3: est-ce que gaay dégg nañ fumay waxé ñi ngi comprendre manam dispensaire yi nit ñi ngi toy di fièvre ñi teud seen yaram mënul tul dara problème mu ndig problème mu wag problème mu loss ñi naan sama nerf sciatique ba yewuna ñi mënu toño tok julli normal bank sen tanki
1: bari lor
3: ndox mi dana len ray bi waaw parce que nak ay kilo lañuy ay téméré kilo lañuy yanu ay ci bis ben bis dem dispensaire rek nani dom te bo ñëwé teud kenen dula mëna rotal bo amul lo fayé faw nga fay
1: Ni la japp naane xamna ni kilifa yi ñakku ni ñi ngi lay deg xamna du ñak ñom waro nañu dugg ñom indi seen xalaat ak leer ubi as bop askan wi ni leen nangam moko sabab japp na ni bu yegge wax sangam tax senel yepp balay lolay am dañ artiste ni alert leen ni leen ko wax sangam mu ci yegge ko rebine dañ coupé ndox du ñew ndax nangam ko wax da dañuy defar nangam dañuy defar bu dé courant nañu dañu am ay liggey ñi liggey wax sangam ko na dok bu ko le nga tel ko baye xel rot len na ngeen rot wax sangam def du identité ni bassin ndax day am liggey ñu defarat na lool doyna ci waye ay wer ñu ne lem rek kenn yemut kenn degut kenn ko wax ñi wax ni askan yo ko jam wax du suñu wax askan wi la
3: xeyna bu wer bu ben fan tam xarit amé ndox dana am
1: lu ci ben tam xarit bi door ma manam
3: tam xarit waaw dang koy tam xarit
2: lu lool
3: manam da ngay jël ndox ma nga tam ko xarit mu daldi ñam
1: xarit mom liko sabab mom bu ni melé dana metti mom bu nekk ci war tam xarit motax bu jégué dé gëna metti mariam da melni jaxal la ci
3: ndox mi ngay jël tam ko
2: xarit man na fi na tam xarit sax su ngeen koy wax sama xol bi day sét
1: xam nga
2: sax tam xarit mom
3: man légui nak manam tam xarit li tax mu neex moy jigen go gis moy sey a wala ci borom kërëm jeex na fofu la yam
2: bay Moustapha
3: lolo neex ci tam xarit jigen go gis muy sey
2: manam
3: awola ci bir ci
2: borom wer yeb tam xarit ci dak
1: xama ñu ubbi mi so melni deg na nga wax lu mel non
3: non c'est vrai
2: ñun ñaare wer yeb tam xarit lañ ci dak
3: luy ñaarel
2: waxuma say wax de
1: ben ñaar rek
3: man dama ni jep jek buy sey
2: kon away ma ngi len di soñ rek
3: bepp jek buy sey la wax
2: seeni weef mom dama ko don gis ma sha Allah
3: jek buy sey awo la ci borom kërëm
2: away ñak ñaan nak
1: way liñ leena don weef mba jëne wuñ ko ndox far sa tofam
2: ben yo away dañu ñak ñaan duté dañu weef away yi
1: ba lu ci ñu jëndi wuñ ko
2: manam ñom xam nga
1: ñi jënd ndox da
2: mais dañu bëgg seeni rak manam bu doon fukki dërëm sax dinañu jox juroom ñetté de sa ñaar dërëm yi ngacci nga la ma awo buru
1: kërëm ndaysan
2: ma sha Allah bra légui weef yi tam ñom kenn lañ amuñu morom
1: waaw
2: ñoo yaatal kër gi mëna yamb lak ñu fekk ci leen su leen neexoon nañu bank leen waye dañu baye jëk ñu fuñu neex jaar ñoo seenu muñ ak seenu dal
3: baye Moustapha jamono jëlé dama dégg ñu naan xawma kan mo sodé
2: baye Moustapha ki damaay xey
3: waaw da nga ko xamne da sodé awo ba sodé walu jëkër ji
1: ah lool dem
3: dama ragal ni awo yi nga xamne ke ñi wujj bi dal ci biir kër yi bo dooré doomu jambour ciowli tam fum toll ni bo dooré doomu jambour kenn du ko tal way bo laalé bidon jambour fum toll ni kër yi mëna wujjé yépp bay nañ wujjé ci lañ dan wujjé
5: lé
3: bidon wujjé ku laal bidon manam bidon yépp marqué
1: nañ bo laalé ndikel xalé ak lepp dal jamm rek way bis bo laalé bidon mom
3: bidon yépp marqué nañ ko bidon yi dañ ko marqué bidon bo amna ko xamni manam bo gisé bidon bu téréna sa da ngay xol gauche droite bu la kenn xolul nga fab yob
1: est ce que
2: da sa jikola mom
3: ah sa jikola de man damay wax li nga xamne ni nit ni dinañ ma deg
2: amna ci du ñepp nak amna ci awo yo xamne dañi rot rotale seeni ñaarel du ñepp amna ci ño xamne nak mom duñ rot ñaarel yaay rot ñew yaqati waye amna ci awo yo xamne dañi rot rotale seeni ñaarel fo fekk ku am safan keneen ku bax ka nga ci wet gi ñepp rek ma sa wundi ñepp rek ma sa wuñ rek nek ben safan dedet amna ñu bax batay ñi ngi bax nek ay yaay ñoo duñ ay aaw ay yaay lañ dañu uuf ñepp dañu uuf borom kër gi ba uufale lepp kër gi nak yeek xari yeek mousi yeek doomi yeek ñepp lañ uuf ñom
3: d'accord legui
2: yaay lañ ni wax ñepp
3: ma waxat lenen
1: legui da xamna
3: manam pour ag fofu ci walu ndox mi rek manam chantier yi dañu taxaw maçon yi fum toll ni ligéetuñu
2: dëgg dëgg la mom
3: waaw manké wuñu dara souf amna béton amna ciment amna lepp amna
2: mais amuñu
3: waye nénañ duñ liggéey
2: ndox moy doxal liggéey bi
3: ah ndox
2: waaw
3: mi koy doxal
2: ndax tay ciment bi mom ciment bi nañ koy def
1: ndox koy toyel
3: dëgg la
2: ndox koy toyel
3: dëgg la
2: suñu amul ndox duñ mëna
3: liggéey kon lo tax chantier yi taxaw
2: ñi nga xamné mën nañ ko nak ñom dañuy jël ay
1: charrette
2: di fay ñu
1: ro fotam bo sélé abdou wa yaga bo sété nga bâtiment lëmm ni nit ki liggéey comme yegg té ndox ko liggéey bu yegg té ndox mom boko calculer danika ñakku sax 1000 francs wala 1500 wala 2000 est ce que lolu tam def nga lolu def ngi dana jaaru na manam
2: ah waaw waye
1: ak ñor ay station yoy sax amna ci ñu doon tek ay ci waay du ñepp ñi yor ay baram yu ñu raxasse ak ñuy def nangam ak nangam nang ak tabax mu yegg jëndo genn xono ndox lepp nga xajj ligé
2: lolu tam safa lolu mom Touba dañ ko tam
3: yow Touba
2: eh wala la ko seen
3: Touba nak
1: waaw
3: souvent damay dégg message bo xamné dama koy dégg nane Touba kenn du fay ndox
1: ah lolu lolu mom siwno mom lolu tamit nak
3: waaw amul Touba da ngay nan Touba amul compteur lolou le sénégalais yépp
1: amul compteur fay ndox waaw compteur
3: pour ñu dégg ma rek manam Touba kenn warul nak kenn du fay ndox dañ wara Touba amul compteur lañ wara wax
1: pour kër yi
3: waaw Touba amul compteur lolou moy message bi way Touba kenn du fay ndox njumte la
1: erreur la
3: waaw erreur la di Touba da nga nan amul compteur waye fi bari nañu soxla ndox dañuy jënd ndox
1: parce que
3: lolu la bëgg wax c'est-à-dire xam nga message
1: bi c'est pour ndox mu ñu jënd keneen koy jaay est-ce que ndox ñu jaay mënu ko jaay normal la da koy roti ko fay
3: xam nga né nak Touba kenn du fay ndox lolu général la manam wax la jo xamné nit ñi buñ ko waxé dinañ comprendre ni Touba amul compteur mo xamné ni nit ñi dañuy ñëw indi la facture né la bo fay ñu
1: comme ni sénégalais di def
3: wa bo fay ñu ñu couper la n'est-ce pas voilà Touba amul compteur kenn du fay ndox amul compteur waye Touba dañuy fay ndox
2: ci naka lañuy fay ndox
3: mu ngi ni bu amé 15 jours ndox 15 jours coupé da ngay jënd ndox 1 mois 3 mois coupé da ngay jënd ndox kon mëno wax ni Touba kenn du jënd kenn du fay ndox voilà c'est pour dire que nit ni message bobu tam nañ ko tam ba dañuy faté ni ñi ngi jënd ndox bari na ñoo xamné fimu toll ni budé ndoxu robinet sax ñu né jënduñu mais budé ndoxum naan faw ñu jënd Dakar ndoxum naan do ko jënd ci robinet yi ngay naan wala fenen ak fenen
1: na ñam
3: Touba mom do naan ndoxu robinet da ngay jënd ndox mu neex ngir mëna naan da ngay jënd ndox no amo saño wax ni man duma fay ndox yaangi fay ndox di kon pour wax la ni rek ni amna lo xamne war nañ ko liggéeyat fexé ba ñak liñuy wax ni Touba kenn du fay ndox mu doon lo xamne une réalité la ci quotidien wu ñi fi dëkk chaque jour nga xamne yow bu ubbi robinet da ngay am ndox bu do am ben problème ndox ndax forage yi bari nañ lepp ngi dox normal boba sa yow boy wax Touba kenn du fay ndox dang koy wax mu oyof te yow dang koy sentir mais fum toll ni bari na gox yo xamne ci atmi yep dañuy rot atmi la wax waaw mais kon problème bi amna il faut ñu tok ñu statuer taxaw ne fi lañu am problème nañu ko régler xam nga dama don deg ñu nan magal am ni tejj ay van ak yu mel nonu ñi nan lutax ñu tejj van bi li la ñi nan biñ ko tejje li mo waralon ñu tejj ko nangam du joxe explication ñaata at ñu ngi dund lu mel nonu te nit ni ba legi solution pexé bo xamné am ñi nga xamné fan yi dañ né won ndox dafa manké won ñu fëgg seen deun nan ñun ndox mom amna kër gu ndox mom waaw ñun ndox suñu koñ ba dañu xey ñun ñi tok di waxtaan nan ndox mak ndox mi mu jek mu ne ñun tammi fan yi da tej waaw ñi doon rot ñu kër sa légui rotatu ñu fa ñun sa ñu dañuy roti and ak ñom c'est-à-dire gis nga nit ni des fois bu ndox manké ci benn gox ñom ñi am ñom duñ ko sentir ñom seen yoon neew ci nañu am ndox rek manam il faut de compatir ci ñen ñi ñun ñi bu ñu am ndox naan am dañoo manké ndox rod bi yow comme yaangi am ndox rek ah ñun de suñu kër mom machallah ñun de mom ñaku ñu ndox comme bu fekkon da nga doon ñaawal légui yaay and ak gaay di dem roti mais compatir amna ñu xamné xamuñu li
1: manam ni limay dik xade mené day mené di sax mu nga jël sa bol and ak ñëlo
2: and
1: ak ñëlo
3: nañu comprendre ni c'est toute la société qui a mal qui a besoin d'eau tout le monde a soif ñepp mar suma waxé lool waxine la moy ñepp mar il faut que nit ni ñu dem ñu xolaat mbir mi système bi nga xamné moy approvisionnement ou la distribution en eau ñu xol lan mo ci problème bi ñu mën ko régler sinon ni lañu nara di wey on aura toujours des problèmes chaque année chaque période de fête wala d'avant fête ñu nek ci ay
4: ndox fi ñeer FM 88.6
3: vraiment dafa wara doon lo xamné dafa fi joggé
1: ñu safara ko mu joggé fi
3: vraiment waaw
1: son jaaruna mo jaar wax deug yalla li met na kon xamna dafa melné xamna liste ci ay simili xamna
3: ñu ngi ci
1: 17h
3: pour wax ni rek ni vraiment gaay nañu gorgorlu
1: ñu gorgorlu wat
3: waaw lool dimbali population
1: ndax buñu bin attaché buñu xam li ñu wax ni Touba rek la soxal way bis bu magal jigu ci ak yow mom aduna bepp dañ ko dal
2: yek ko yek deug la
1: dañu dañ da jep ci wa li ñu wax ni mu wa Touba rek la pour ñom mar wi way nak magal nga ñew soretu te bu melé ni mu at mu jot bu massa entre bin lu massa xeli magal ñewé day arina dañ wax ni manam affaire bi satire na mënu sipaté mbolo ndax dañ wax ni manam satado bi bu féké 1000 personnes rek la manam mandal mënu ko wess ma ci mënta produire wessu 1000 litres manam légui bu ci yenen 1000 litres doliko te mom 1000 litres la manak lolu indi aw mar indi ndox bi di manki waaw légui lolu mo indi bo dégg ñu manki nan ma ngay xel dem daan xel waye 1000 litres la mandal 1000 personnes légui 2000 personnes ak légui loy tax mu mak légui dara xewul bu paré mu manké ni bu magal ñëwé day doy war
3: kon légui population bi ni mu tollu normal la tollu
1: waaw
3: il faut ñu wajjal ko yokko ko fi
1: dara yokko ko légui bu dara yokko na légui te li fi nek ci ñi fi nek la mëna mandal bu dolé ko rek légui day daal indi jafé
3: exact
1: am ko né ñaan doxon rebinoy te xel rebinoy ma ngay xel mais dafa liko ki moko upp dolé légui nak lolou dama yakane kilifa yi li mom ñakulene ñakuyuko yek mom xomu ñu wax ci xomu ñak waye mom leeruma dara umpulene
3: ñakul ni ñi ngi ci solution
1: xayna ñi ngi ci solution xayna lu ñeugut waye nak nañu ubi bop askan wi dinañ ko bu ko defé nit ñi xam fuñ tollu fuñ toll
2: man dal buma xamone lako waral
1: ah
2: buy lako waral da na tuddu nelaw
1: mo xamone lako
2: waral da na tuddu nelaw lako waral bu ñu jek jek rek nak rek
1: waaw dal mo jaxal ñep
2: da do deg kenn ko def ben audio wala nga setan ben video
1: ñu la
2: revenu yi day waji tej bis sangam bis sax da nga jek jek rek ubbi mom do gis dara
1: ndax man sax amna kuma la jëm re ne ma lox ndox mi fini actuellement ci loxoy kum nek manako bu de ma wu rahmatiw ma wu tejna tejna mom tejna señ bi tejul nako yoll lañ ne ci way ndox mi Touba mi mom munuma len loxo sangam la nek mom dem re nit lañ namako
2: est ce ci loxo la ne
1: wa ndax ma wu mom da neum ci loxo
2: yow Moustapha Coly ndox mi ni ku sa loxo la
3: det ñakum ndox mi nal ki la koy jiñ ki mam Coumba Marane xamna da mar ñew fi ci gox bi di nan motax ni ni manke
2: ndox motax amuñu ndox
3: waaw mam Coumba Marane
2: mam Coumba Marane
1: da mar xamna motax
2: waaye mam Coumba Marane mom warna nek mam Coumba Marane bok ndax ñu leen ñu mandi
1: waaw ndax ñu mandi
2: ah mam Coumba Marane baal mara
3: da man fo mu mandi
1: da dafa mel liñ bi sax Cheikh Moussa Lay dañ ko xawa ki
2: dama ko askari ci wori 628 37 kep ko xamantene li ñuy dund ci ñakum ndox yang koy dund sa koñ nga wax ko ak koñ bo fu mu nek su fekkentene am nga ci solution tamit ta amna yo xamna xeyna ñi ngi deglu mais amna ñu solution xeyna lo xamne buñ ko defé rebelé yi xel lebit lool koko ci man tamit ñi man dé son na baax sa baax
1: waay ni ñu ñi nga fi légui xamna né dañ koy def émission
3: spécial légui man gannaaw ndox mi ñi faju dañuy soxla ndox dé
1: waaw opté opté yi soxla ndox
3: parce que dañuy bëgg di sangu di nan di fobéré di défendre
1: sen machine sa machine ci baat dañuy utiliser ndox
2: dañuy soxla ndox
3: ci hôpital yi
2: dañuy soxla ndox
3: hôpital yi dañu mëna soxla ndox gaay dañuy xam dañu xamul rek way hôpital dafa mëna soxla ndox parce que hôpital mbir bërepp la bo xamné dafa wara set parlant d'hôpital sa yang mi doon junju ben affaire soxna ci ni amna ñu bari ño xamné légui dañuy set nañu buñuy am doom wala ñu jël
2: 88 628 37 salam alaykum
5: wa salam
2: ñi sante yalla ba trouvé ak foñu wowe
5: xewna
2: xewna
5: xewna djob
2: xewna djob djoba djuba
5: leysar ba
1: ma koy neexantal de leysar
2: djoba djuba
5: yaa def mu soxal mo
2: djéñe
5: fm di ziaré sun bobu ci defen pali mom
1: wa sim sa ko li waaw
2: mata ko de
5: yéne waxtane lo am solo li
2: jere jeuf señ xewna
5: lo xamni mom ay waccay yu mat kilifa yi wara djowé tax Touba mo ni wara dajé ci ñepp waro nañu rombu ko xamni dañuy ñew rek ndox du fi mang
2: deug la
5: sa aduna bëpp su ngara jëb
1: deug la
5: wa lool nak ginnaw aduna bëpp su ngara jëb ci mom normalement wara ci ay tax la
1: deug la de
5: benen bi ci bedd yi ni gas
1: bedd yi gas
2: señ xewna djow
1: bari na ci bari bari
3: xamna bedd yi ni gas
2: na né fa
3: señ xewna dama ko doon bëgg laaj localité bi juste sax far ma coupé
1: waaw way mu ngi lay micro mu ngi nekk ni mi ngi dégg
3: waaw mais pour wax ni mbéd yi ñi gas peut-être

0: tay nak ñu mëna déllu suwat ci rap
1: waaw xam émission bi comme da gatt lepp luñ ko mëna ki waye danaka rap buñ ci doon wax fi ba 2 heures de temps luñ la ci wax man nañ la wax né ni li lay mel wala nit ki li motax mu dugg ko ak nangam yoyu dañ koy fajj batay ndoxu city batay dafa am ciosan comme ni rap amé ciosan non la ndoxu city amé ciosan manam tay rap ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké xéet ndoxu city ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké ay xéet dafa bari ay façon signe bu mu ci def bu nek amna garab bu ko wara fajj manam signe bu ne tay bu ne la ndox city day tang yaramu nit ki amna garab bu ko wara fajj bu ne la nit ki yaramam day xessen amna garab bu ko wara fajj bu ne la day ngacc nit ki amna garab bu ko wara bu ne la day def ay heure amna garab bu ko wara fajj yaangi deg bu ne la day teggi wey amna garab bu ko wara fajj bu ne la nit ki ay loxom day wow kong te ndox city diko def nonu bu ne la nit ki maniwum dafa faible te ndox city diko def manam lol day am bu ne la day karas wala beudi day xessen wala beudi di leundum di ñuul wala tank yi di nagam wala fu mu tollu digeunte tankam yi di ñak digeunte fi tollok awra yi di xub di xessen di mboyan yoyu dafa am ay garab yu koy fajj bu fekke daf lay niwlo katan batay non lay deme waye city dafa bari façon yu muy def nit ki manam nit ki city dina la japp di wañi sa carton wala muy lak sa manew bi do meuna am dom wala budé jigen muy téy sa régal yi pour nga gis régal day xawa jafé wala day fat wala buy ñew ay lumbu lay def wala bok gisé ci wër ba lan ko gisat day yag yoy yep ndoxu city da koy faral di def meuna téy jigen di tangal bir bi ba pour mu am dom day xawa jafé dalay tiyé manam lu fa ñew wara taxaw rek da koy lak mu gennat ndoxu city day faral di def non légui nak yoyu bu koy def ci nit ki faaw da ngay faju bu mu wër nga dog di am jamm comme ci li nga bëgg
0: est ce que nit mënul am ndoxum city ba jakkar dafa am rap
1: moy liñ la wax dañ na la ñent amna xéet yo xamne day niro février yi day niro waye du bok xam nga man lélé nit ñew né ma dama yor rap man gisoon na ko xamne enseignant la won Casamance da doon daanu ay rap fu mu toll day crise di daanu mbir fedine nénama ñaar fukki at faju nako mënul wër chaque jour day daanu ñett yoon ci bis bi wala mu daanu ñent yoon bi mu ñëwé néma rap lay faju ma xol ko faju mako rap ndoxu city la ko faj bu fi may wax ak yow ni mot na ñent ab daanotul mu ngi dëkk buñu wax Velingara ba légui daanotul gon dafa am yo xamné dañ ko wara rañé tay ndoxu city su démé ba yékk ci sa kang mi liquide bi muy def xam nga lélé nga gis ku yor ndoxu city muy génné ay liquide di génn liquide bobu bu yéggé ci sa kangu bop bi ba yékk ba ci kaw liquide bi sa xam nga day tang day waw day tang tangoro muy tang nak ni muy baxé ci sa your gi mo lay crislo manam faaw lol dang koy meuna xam ragne ko moy ragne gi mala wax legui manam nit ki lula dal te xamoko tay da ngay dem ci kila tane mu dimbali la fajal lako yaangi deg manam non lay demé tay ñun amna tay comme li nga laaj legui ne tay bu nit bu ko dara dalon te xamoko tay amna garab go xamne tay bu nit ki yoron febar bo xamne yow xamoo luko
2: dara
1: analyse ken du gis febar soko joxe garab gi mu nan ko juroom ñaari fan febar bu day dajalo ci ben côté bu ñewate da ngay xam febar bi febaru lu mu doon
0: machallah legui di fatali rek be legui Serigne Modou Faye Baye Fall mom lañu dalal Serigne Modou Faye Baye Fall nak di ko xamne di yëngu ci walum pajum ciosan waye di faj rap ak lini mel di ñaan itam buñu ne itam adresse am Serigne Modou Faye Baye Fall nak mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 waxtu wi duñu xaar new carton bo mu ci mënon wax
1: waaw new carton dañ koy fajj bobu ci ben fan lañ koy fajj kep ku mu dal mo xam yag ak yow wala mu am ak yow fan wérat wala mo am ak yow ñaar fukki at so ñëwé ci ben fan man nañ la ko fajal mu wër yaangi deg waye new carton dafa bëri ay façon nit ñi dañ koy jaawale télé dafa am
0: télé mëno dara
1: waaw waaw nit ki nga xamné day gawa egg nit ki nga xamné bo timé sa soxla awra bi day waccat nit ki nga xamanté ni manam sa yoy sey sa maniw bi du génn man nga dem ba egg té do génné dara ci maniw ñoo yépp day am waye bu mu ci man di doon mo xam city tek la ko mo xam emirate mo xam rap mo xam da nga manone ba monoto bu mu ci man di doon bo ñewé ci carton yalla ben fan rek suñ la joxé liñ lay jox rek ci guddi gi inshallah nga takaliko ak mom nga koone traitement bi mu bañati la dal
0: inshallah machallah jeureujeuf serigne modou faye baye fall di fatali numéro téléphone bi rek ñu mën ko jël 76 la 478 05 52 76 478 05 52 ñu wax tamit sopis mom ban xétu fébar la
1: wa sopis day dal gor manam jangoro lo itam juy walaté légui sopis moy nit ki nga xamné sa awra bi day génné dérèt wala muy génné deut wala muy génné liquide wala bu démé ba infecté nak sa souf sidit bi sa awra bi jogaté rek souf sidit bi day metti manam day metti wala sa awra bi bob bi di xessen yu metti sax wala mu def ay picc
0: day walé
1: wa day walé légui nak yoy boko amé té fajo ko rek bu yagge rek bo joté sa soxna rek man nga ko wal motax kumu dal rek dang ko wara gaw faj ko bala mo infecté waye sopis mom ci ben fan rek lañ koy fajal nit ki mu takaliko ak mom inshallah
0: machallah wa kon mu ngi nonu sopis febar buy walé la baxul mom itam kon nañ ci bayi xel bu baxa bax serigne modou fay baye fall ñu dukk ci li nga xamné dina yu metti nit ki bop buy metti bu ñu né ndig luy metti tank yu metti lolu lepp di metti dang koy faj
1: waaw lepp luy metti ci yah rek mo xam bop mo xam tank mo xam ndig lum ci man di doon bu ñëwé bañu xam ban façon la ndax lu ci né rek bokku na ci lu koy waral ci nit liggéey da koy def ci nit suuf da koy def ci nit joggi liggéey da koy def ci nit
0: joggi
1: waaw jaar fa wurul jaar da koy def ci nit ngelaw da koy def ci nit dëmm da koy def ci nit rab da koy def ci nit yaangi dégg chat da koy def ci nit waay yoyum ci man doon moy liñ la wax légui rek da ngay ñëw ñu tok bañ xol ko ba ragné ko ban mo la ci dal wala ban mo waral bi di metti ñu xam garab bañ la wara fajé ñu fajé lako ñu non dañuy liggéey
0: waaw mais man lima jaaxal moy bo né li metti ay joggi ay nangam joggi ay liggéey ak yu mel nonu wala dëmm japp la ak yu mel nonu daf may jaaxal mais lolu xam xamu ciosan la wala lan la exactement
1: waaw ñun xam xamu ciosan la ndax tay ji suñ la waxé suñ né la séréer wax la ciosan suñ la waxe suñu dekk wax la ciosan lepp luñuy def manam nit ki lepp li nit ki def mu nek ciosan wala mu nek ndono wala mu nek lu sa mam daan def nga ñew diko def ba pare mu wuysi la xam nga nit ki man na doon dara te du deugar doko man parce que doone sama mam da doon def nangam rek dama koy def dedet day nek lo am ndigal mu nek lu wër nek lo xam itam nek jaglek suñu borom tay man na ma saña taxaw man mané ci réew mi do wër ba gis ku né ma jangal señ modou xam bi muy def do ko wër aduna yépp boko don wër do ko gis gon amna lo xamné côté bam nekké nañ ko fa bayyi rek té li nga xamné mo yittel nit ki ñu sékk ak mom lolu aajom faju wa nit ki liko yittel ci man moy manam lamuy sakku na aajom faju man tam luma yittel ci jam ñi moy bép tawat bu nit yor dama xol ba xamné man na ko faj ak lu man di xew dina fexé ba faj la ba nga wër
0: man nima ko gisé moy señ modou fay da ngay neub sa bop waxo
1: waaw waaye lima xam moy li intéressé nit ñi moy dañoo fébar te bëgg leena dimbalé amna fuñu nekk difa yëngu yaangi dégg waaye fi xam nañ né fi lañ dëkk te tay suñu lepp fi la nekk motax nit ñi fi nekk te tawat wër ba sonu tay képp ku ci ñëw fo man ti dem ci aduna ak fo mëna dem ci aduna fo mëna pass dem ak fo mëna dugg ak sëriñ bo man di dem faju ji fo wiro te xamoo li la dal da ngay lambatu rek so ñëwé ci kattanu yalla buñ ko xolé ba man la faj dinañ la dimbalé faj la ba nga wër té do ci am choono loolu moy li wër ndax dimbalé nit ñi mo ñu taxaju té fi dekk yermane la té lepp luñ fi def itam dinañ ko tek ci xam xam tek ko ci yermane ba képp ku yor tawat dinañ fexé ba faj la ba nga wër ci kattanu yalla inshallah
0: machallah jërëjëf di fatali ni serigne modou fay baye fall mu ngi fété fi ci touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 sank ñu ngi doon wax ci rap be tuddu bayré wax nañ ko fi walu karangé ak li ni mel bayré moy lan exactement ci yow boko doon tek yow bayré
1: wa bayre de moy nit ki nga xamantene ni dafa bëgg touram dem wala nit ki nga xam waaw nit ki nga xamni day yëngu ci dara bëgg loolu siiw
0: doxle da
1: waaw doxle nit ki nga xamni day bëgg fum ne teul nit ñi bayiko xel nit ki nga xamne bu ne teul ci mbolo ñu xamne diwa ngi ñew nit ko xamne da ngay bëgg fess ci sa biir famille nit ko xamne da ngay bëgg gëna fess ci sa biir ay nawle nit ki nga xamne da nga bëgg yëkëti ko bayre nak bu ko nit ki xasse am amna sens pour buntu yu bari ubbeeku ci mom ndax ñepp dañ lay yéene dañ lay bëgg fu ne it man nga fa am connaissance ku nekkit man nga ko xam njariñ lu nekk itam man na ñew ci yow lolo tax bayre bax waye bayre mom lu am la te lu ñuy liggey la waaw
0: machallah
1: te bayre lu bax la bayre nak boko defale nit ki ba mu am karange dara jombu ko ci aduna waaw waye dal bu fekkone ni tay ni mala ko meuna misale man sumay jox nit bayre dama lay jox signe yi nga xamanteni bo gisul ci yow bu la nexe nga ñewat lepp luñu sekkone budé xaaliss la man na la ko dello moy tay nit ki bo demon ba koñ ba nga dekk buñ la rombé duñ la nuyu wala tay nga nek fenn ragné wuñ la wala manam kula rombu duñ la bayyi xel manam suñ la defalé bayré képp kula rombu dina bëgg am ci yow soxla
2: machallah
1: manam képp kula rombu la manam dina djéggi dayo dal bayré dal lu am la té lu woor la té xamnañ né man nañ ko carrément ba nga xamné buñ ko liggéelé nit ki man na dem ba del ci wat ci ñun né ñu wañ ko wala wutal ñu karangé waaw
0: dëgg ndan dëgg la Serigne Modou Fay Baye Fall kon mu ngi nonu ñu daané lay rek ak rap bu féké amna lo ci doli ndax mbokk yi di téwlu ñu taggo walé
1: wa rap dal luma ci wax moy amna ndariñ ci bénn côté amna lumuy defal nit ki ci lu bax amna lumuy defal nit ki ci lu bon moy kené rap nit da koy sakku tay amna serigne yo xamné dañuy
2: sakku nga
1: wax waw da ngay sak nit day sakku rap ba paré diko topoto comme limu bëgg nga koy defal tay rap rek mo man tay information bo xamanteni bu gaaw lay doon tay rap niñ koy waxé tay ñu né la bo déggé ñu nan jalang jalang ci xéetu rap la bok tay nga gis xéetu bijeen yi ngay gis ñuy sox ci xéetu rap la bok nimu bokké ci rap moy
3: tay
1: xam xam bi koy sox hein xam xam bobu xam xamu rap la tay nit ki koy xam day fekk mo am rap wala mu yor lu muy sekk ak rek
2: di ko defal
1: waaw su guddé tay yow mi tay boy dem ci serigne bo xamné day liggéey ak rap dina ne ko diw sangam dina ñew ci yow wala nit ku mel nangam dina ñew jambat la febar sangam sangam waye garab sangam mo koy faj légui so xeyé rek bu nit ki ñewé boko gisé rek da ngay xamné ki la garab bobu it bokoy jox ci katnu yalla day wër ken du échec yaay dégg du échec moy waral xéet yi ngay gis ni nit ñi diko def manam yu demé ni ay bejjeen wala yenn xéet galaaj yi ngay gis mu lay jaaxal yoy ci rap lay juggé manam rap moko jox nit mais nim la koy joxé day fekk yow amna lu sékk rap bi xam nga ko bamu wër té nga yor rap bi diko liggéelo manam muy dox ci say mission rap rek mo man tay ji nit nek terminal nga yabal ko mu dem jaxé six bi nako défo dara démal sa yoon rap rek mo man lolu ci lu gaaw sax yaay deug rap rek mo man tay nit ñew fi ci bureau bi dila sonal rek nga yabal nga wo sa serigne nako ah man de ma ngi dugg beurep sangam mais dina fi jele fitna de wala diw nga ñew sama bureau te bu ñewé tay du leer ndax dama ko wara jox nangam te yurumako manam mom day dugg rek def li muy def rek wax ko rabbi rek wo turu rabbi ci tur bi mu koy woy wax ko rek demal ci diw rek neko na jugge fofu nit ki day jek jek rek ne la way say ma ngi dem wala nañ baye ba benen yoon wala rendez-vous bi fausé na manam rap day liggey motax man la rap man na defar man na yak mais lu ci ne bokoy def nang ko xam sokoy wowe tam da nga xam li ngoy wowe so beugé dekk ak momi da nga xam ni ngay dekké ak mom da nga xam ni ngay jëflanté ak mom waye lu ci ne amna ay façon
0: mais biñu waxé rap rek moy jinné da
1: na waw ben la rek waye comme arab moy wax jinné olof di wax rap nañu wax niñ ko tam xamé ci niñ ko xamé ñun wa ndax sérel la nan diw ka fangolel han wala diw de ka jinné rokin wala diw ka chek pangol wala ka chek taxar so déggé kuñ né kasek taxar wala kasek djiné wala kasek pangol rek lolu sérer moy wax lolu léne buñ né diw ka fangolel légui ñom dañuy seen xel day dem ci diw ka fangolel dafa am xam xam wala rap da ko japp diko deflo yenen wala nonu waye dal xam xam mom lu am la té lu lèr la waye comme nit ñi dañoo sonu ci xéet yi muy émérite muy lum ci man di doon bu nit ki ñëwé ci carte yalla dinañ ko fajal inshallah
0: kon mu ngi nonu émérite ku ñëw mu fajal lako li nga xamné moy ndoxum city bo ñëwé mu fajal lako rap da ci yëngu waye tam li nga xamné modi bop bu yu metti ndig lu yu metti tank yu metti nga bëgg bayré wala ut karangé ci sa jëmm yi bop wala ci sa bëre bu liggéey kay ci na ngay doxalé lepp bo ñëw rek mu jappalé la sa bu baaxa baax kon mu ngi non émission bi mu ngi ni di jeex Serigne Modou Fay Baye Fall mom lañu dalalon mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 kon mbokk yi lañ leen andi lon tay ci émission walu patch ak ciosan nongolé Moustapha Coly mo nekkon ci cadeau gi jërë ngeen jëf

0: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci sen réseau DTL diffusion ci yang lèr de lumière Dakar Touba Louga Jant FM Tianyer FM Lerg FM ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbok yi waxtu bi nak ñu ci djéggelu timis gi dafa xawa djégé heure émission bi 19h30 lañ waron tambali am nañu ay retard ñu ngi ci djéggelu lu bare bare ngir doon wajal timis gi gannaaw lolu ñu ngi nuyu le président directeur général Serigne Cheikh Aliou Mbacké di sakku ci mom ñaan diko ñaanal non lañu nuyo suñu directrice soxna Fati Mbacké faté wuñ tam coordinateur Abdoulaye Samb Aissata Sall assalamu alaykoum wa rahmatoullah
1: mangi nuyu tamit Mustapha ak oustaz mom Cherlo di nuyu tam suñu réalisateur Ibrahima Cissé képp ko xamné mu ngi ñuy téwlu ci réseau DTL mang koy nuyu diko ziar
0: jeure jeuf Aissata nuyu bi matna matala na sey solution mangi lay nuyu sey mom Serigne Cheikh Aliou Mbacké
2: jeure jeuf Abou Bakari ñong lay delo nuyu bi di tambalé ci nuyu bi rek fan ko daan tambalé di ñaanal Serigne Cheikh Aliou Mbacké bëgg jamm mu yagg fi lol teweer gis nañ taxawayam ci réew mi gis nañ taxawayam ci askan wi li rek lañuy doye kilifa li lañuy doye njit rawati nak mom leppam da cey jital jamm ndax fu jamm amul dara du fa am kon dem Touba nuy Abdoulaye Samb ak ñam fa nekkal ñep dem Touba Daru Marnane goxu señ Modou Balla jël nuyo bi tekku ci sun délégué quartier bi muy Serigne Mbaye Ndiaye mom Serigne Baba Ndiaye jërëjëf
0: Mustapha waxtu rek lañuy jëkëndel ma nga nuyu ñi ñi assurer le technique Alhadji Ibrahima Cissé Oustaz Mam Cheikh Lo Dakar fele Touba Abdoulaye Samb Mustapha Koli fele ci Louga Serigne Cheikh Aissata Sall ñu dem ci round up de l'actualité and ci ak yow ci vision de la jeunesse tay round up de l'actualité su jappandé ñu dem and ak yow ci lan nga ñu andil ci xibaar yi fi jotta
3: round up de l'actualité round up de l'actualité
1: na fess ci walu deg deg yi ci ay bis bi nuy genn ñu tambalé ko rek ci assemblée nationale bureau assemblée nationale bi nak daal di nay jot ap proposition de loi bu xamné rek dafa jëm ci révision constitution bi diko annoncer nak ci ben communiqué niki demb ci fele nga xamné mom moy amakanu député yi fofu nak ñom nak fassiyene nañu examiner té daal dinañu déclarer nak itamit recevable manana examiner nañ ko manana waxtané nañ ko bok def ci chamber daal di koy wax rek né jot nañu ko tamit téyé nañ ko manana c'est déclaré recevable proposition de loi bi nga xamné mom lañu wax né lañu wara rek def li di révision constitution bi lénen lo xamné tamit batay ci assemblée nationale gis nañu rek né ñaar ci ñi nga xamné ño nek ay vice président dañ nañu tek seen nombre tank bok na ci ki di Cheikh Thioro Mbacké honorable Cheikh Thioro Mbacké ak ki nga xamné moy honorable Ismaïla Diallo mu melni nak yeneeni démission yo xamné gannaaw bi nga bi ki di ki fi nekkone njitu assemblée nationale muy Malick Ndiaye momi tamit tekki won ndombay tankam leneen lo xamné itam da dina fess ci li nga xamné mom moy deg deg yi ci li nga xamne moy deg deg yi ci muy centre national de transfusion sanguine fa nga xamene fa lañuy maye deret ñom nak taxawal nañ ay procédure yo xamne dinañu ko mana procédure yi nga xamne mom lañ taxawal ngir mu depo ak bu organisation mondiale de la santé ngir rek lepp lo xamne ci walu sécurité ci produit sanguin yi nga xamne mom mo fay am ki di docteur Daoud Seck dal dina ci addu néna nak dañu ko daldi informatiser mana dal procédure bu rigoureux mana taxaw nañ tém dal ngir lepp lo xamne moy walu maye deret fofu ci synthèse lolou nak mu nek lo xamne fay and ak karangé ak sécurité ba kenn ko ci warul jot du ci jot waye tamit dara lo xamne man na ci yaq du ci dugg mom nga xamne moy directeur au synthèse nak mom mu ngi doon yëkëti ay cadre ci app entretien bu nga xamne mu ngi ko defon ak awa APS bi nga xamné nak ñu ngi wajjal journée mondiale des donneurs de sang nga xamné niki suba la wara doon muy fukki fan ak ñent ci wér juin muy bis bi nga xamné mom lañu jaglél mayé dérèt buñ ci koniko nak ci organisation mondiale de la santé commémoration bu manana dal li nga xamné mom moy xew wowule li ci ëpp ngir li tax ñu diko def moy da di jaajeufal képp ko xamne day maye deret té maye deret bobu ñu gis né amul lenn lo xamne ñu ko cey xaar ci walu koppar luñu leen jox waye liñ ci bëgg rek moy fexé ba dal ñi nga xamne ñom ñoo la seen wërgu yaram soxé té ñu soxla ko ñu dal di cey jot lenen lo xamne tamit gis nañu ne dal dina fess ci walu deg deg yi ci université biñ duppé Cheikh Diop collectif amical de université ba mom nak dal dina ñuy wax ñomi tamit ne dal dakal nañu li nga xamne mom moy waxtaan yi nga li ñu doon tuddé dialogue social mana comité dialogue social bi nga xamne mom lañ defoon nenañu dal dakal nañu lepp lañ fa waxoon dal ñom teggi nañ ko tek ko fenen ba dañuy dadi nak tambali wat def ap plan d'action tambali ko nak altiné ji ñu jëm plan d'action nak bo xamne xamna ni ay grève lay doon ñom nak nenañu ci sen communiqué dal dañu wax ne structure bi nga xamne mom moy représentation étudiantine moy structure bi nga xamne mo légitime mana dal li nga xamne xeyna lañ leen waxone ne ci sen amical yi nga xamne mom lañ defoon taxawal ko lool dal lañuy wax motax ñu ne rek duñu ki duñu delu gannaaw ci li nga xamne mom lañu waxam ma motax ñu delu gannaaw ci dialogue social bi nga xamne sifé won nañu ko ak conseil académique bi leneen itamit lo xamne gis nañu ko ci walu crise muy syndicat unique des travailleurs du trésor syndicat bi nga xamne mo ëmba liggéey kat yi nekk ci trésor ñom nak li leen metti nak moy audience ba nga xamne mom lañu warona am ak jëwriñ duñ denk walu ko fa gafa ga ak ko pari réew mi mom nak dañu waron dajé ak mom niki dem ba wayé lolu dal dañu ko dal di wax né toxal nañ ko ba jëmmi jamono ba tax nak lolu tax ñu mer bo moyul tamit ñom ñu né dinañu def nak grève def plan d'action ñom tamit pour wara def grève ndax nak lolu nenañu du yoon ndax demb ci aljuma ji dal lañ warona tassé ak mom ngir rek crise bi nga xamne mo am ci ministère bi ñu waxtane ko ñu jéxalé ak lu tollu ci juroom ñen fukk ak ñaar ci kilo yo xamne yu cocaïne ay cinébar mom dal lañu fekk ci ben auto brigade bu recherche bu Keur Massar nak ñom ñoko tek loxo lolu yep nak jëm ci xex bi nga xamne mom lañuy xex li di trafic international de stupéfiants manam xex nak walu cinébar ci aduna ji kenn ko xamne nak ab sénégalais la mom lañu tek loxo moko yoron ba yobbu nañ ko nak ci rebeus lolu dal mo gëna fess ci deg deg yi ci ay bis bi nuy genn
0: jerejeuf aissata sall jerejeuf mbokk yi ñi tewlu kon duñu def rek moustapha ci xëd yi aissata andi xamna dina la togn ni la aladi togné won tégal yoy nga yor sa loxo yi xëd yi aissata andi lan yeen jangal nga ci def
2: wa jerejeuf
0: wan xëd nga ci jël
2: xëd bi may jël man na wax ni comme tudu nako muy lu melni assemble ak ciopay ko yu bes ya fa am lu am solo la ndax lu sénégalais doon xaar la xam nga aduna yagut dang koy wax waye sénégal lepp ci sénégalais dañ daan joytu ne wurutuno jël njitu rew jox ko justice bi mu ciy def lu ko neex wala ñu jël ensemble jox ko mu ciy def lu ko neex dañ ko daan joytu nak biñ koy joytu ba sun borom indi ko légui nak bu ñeneen joggé nak bëgg ko xajamalat da nga nan légui kon ñun sénégalais lan lañ bëgg ndax bu ne dañu bëgg assemblé bu mom bopam bëgg justice bu mom bopam tanne assemblé bi kat neute top ci ndigalul président de la république kon jafé jafé dana am kon ñukoy wax légui fu ñuy waxé ak ñan lañuy waxal ta kat gis nga sénégal dafa tollu bo xamné nit ñi yéwu nan légui képp koy waxati dana déglu foy waxé ak lutax ngay wax wayé dal nima gisé assemblé bi lolu tuba bi wax assemblement yi ci am bu dara waccu règlement intérieur assemblée bi kenn mënu ci wax dara té loolu lañ doon xaar ñuy teunku ci ay texte teunku ci état comme dañ né état de droit lañ yor fepp way né rek giim fa doxal la nga xamné moy yoon la nga xamné nak teunk nañ ko muy texte wala muy constitution wala nangam bu fekké né ñako teggoon dañ ko teggoon ngir seen bop sénégalais sañ nañ and ci né buñ bëggé dindi loolu ñun war nañ ci and bu baax muy nénañ dugal nañ ben amendement xawma résolution amna ñu ko tuddé pour djubanti wat lenn ci constitution te wonon deug nak constitution bi ñu yor constitution colonial yi ñoko fi bawon président de la république bu ñew sukkandiku ci nan may def lam man nim ma neex ci fa ma neexé te lolu yalla rek moko sañ may def lima neex ci fa ma neexé suñu président de la république ku fi massaaw dem ngoko ablaye wat limi jambar lool moko tardelon muy may chef suprême bu santane dara sax ñuko wërniko ndax and nak loi bu gisé ku ko mëna jégué ko xamné ni man ko défal tam gëna gaaw da koy déflo te mbir mo gis day teunku ci yoon dem ngon ba ci juma ji sax bu heure bi joté amuñu xaar dut ñu xaar kenn ku ñew da ngay dabé kon loi non la wara mel loi duñ ko défar ngir ben nit wuri ñu ko défar ngir ñaari nit lélégué ñuy défar ben loi am ñuko fétalé ben nit nan geustu ñu ba xam lolu politique tax ñukoy def wala lan motax ñukoy def amna nak ñuy waté ben loi bo xamné dalay lér né yow mi nga xamné politigo defo dara da ngay xamné li ben nitako taxa jog kon assemblée bi ni mako gissé muy doxé muy ñetti mbir mo né ci Sénégal muy waté kadi muy assemblée bi muy ñi nek présidentiel muy exécutif bi kon buñ dé ba am lan doon ñaan ñun sénégalais ñu tambali ko am buñ déglu ñuko bëgg yaq mu ko dara do am jam rek ay am président dootu ñuko dey rek ne ko defal li mu jël ko sanni ko wa assemblée na ta neexuñu ndax bari na fi loi yu bari ñing ci trois li waté lon ñun ko ba légui jëriñu wuñ ko kon yoy loi amuton jariñ muy da ngay gënt rek te deub guddi gënt daal di jël li nga gënt dem yobbu ko assemblée ñu waté ko nga xamné li jaadut jëkut nga jël ko def ko ci trois li sonu nañ ci lolu
0: jerejeuf mouridou am solo ñu doy lo li nga andi aissata andi nga nak ay xet yu am solo waye dafa melni walu cinébar mom man sa lay taxaw dafa bari légui luñ koy japp ci biir réew mi lol dañuy dégg rek ci biir réew mi lañ ko jappé lol nak bëgg na ñu andi ci ay léra lan motax duñ ko jappé ci biti wala bala no dugg da ngay dégg fekk na japp auto waaw top nañ ki ba ki dem nañu fekk waaw lol tamit waaw dama xam la stratégie la wala lan la way war nañ ci
1: nana nga japp ni da waron nañ ko japp bala la ta muy dugg ci biir rew mi
0: waye dugg ba pare ñu japp mom tamit bonul waye man do na gis ni la ta muy dugg
1: ci lañ koy japp
0: waaw man waaw lool dina ma xawna ma ay lam dal dina loolu ni jangat fofu waaw da ngay deg ñu na la fekk na nga photo bu yabon nangam li bu fekke bu joge ci biir rew mi lol sax mën nañ ko nang mais bu joge fenen mom xawna doy wax lolou bokk na ci ponk yi nga di xamna bu fekke mën nañ doy lolou dem wolof galsena wolof galsena ak aissata sal wañu
3: wolof galsena
1: jërëjëf Aboubakri jërëjëf oustaz mam Cherlo xamna tay li nga xamne mom lañu indi ci wolof galsen dañu koy bayyi ak sunu mbokk mi ñu woyé Seigne Souleymane Niang nak ku bëgg wolof la jàngalé kat la universitaire la kuy yëngu ci lak wolof ak li nga xamne moy mbattitu wolof ko xamne da ci def itamit ay luñu tuyu am solo xamna tay dañu indi ay waat yo xamne mu ngi jëm ci walu jappandal ak jappandi lolu yep Seigne Souleymane Niang dina ko ñuko indil ci lan mo len bolé waye tam bu ci nek lan lay tekki ak lan lay dox xamna ñu bayyi stage indi ñu suñu élément
4: wa sona Aisha neen de salamba jam ngeenam nong len ni baaxa baaxa ba may yeglu ci wuté li da ngay woté dama néwon fi balab bo xamni mo mun mo jël wa dafa am japp ni am jappandal am jappale legui nak dafa am japp ñom ñep li dafa mel li leen boole moy japp moy té lo xamné den ko bugo mu recc la nang koy da ngay jëflante ak lo bëggul mu recc loloy japp té mo am nak jappandal ak japp ndi la wolof di wax du jappandi amul a bo weso ñaari peuy du am pa nabi day dik visage moy jappandi bu de da nga ne li mo jappandi moy jamono ji li mo fi nek manes nako jeufandiko li japp ni legi nak lolou ngay def non li japp ni nak bo beugé boko beugé jeerñu dang koy japp ndal lolay tax mu japp bi japp ndal diñ ko japp ndal mo koy japp moy tax mu japp ni kon japp ni la japp ni ak japp ndal legi nak bu amé ah gannaaw ñaari pey leneen lay tek jappandi bu boba jappandi la jappandi nak moy japp go xamne ah du lu sax dañ ci japp ni rek waye dinañ dem ba nga japp ci leneen jappandil ci li ba li ci dess jappandi deeng nga jappandil ci li ba li ci dess jappandi ngi nga mën ko deg ah bu la nit amelon ñaari jooni nga dem diko fayeku fekk mu yor jooni dong dalay jox jooni dina teyel ndax mo fi japp ni kon jappandil ci jooni bi ba benen jooni dik ma jox lako kon jappandil ba lenen japp ni jeureujeuf kon da ngay gis ne kon yoyé yépp lu ci nek budé japp ni amna taxawayu nekat mom moy adjectif japp ndal mom dina am taxawayu jëf muy verbe amna itam jappalé day am taxawayu jëf itam mom moy jappalé té momit ci japp ah allez le bindu jërëjëf
1: jërëjëf kon mu nekkon señ Souleymane Niang ci waat yoy mu indi ñenti waat la indi japp indi nako indina itam jappandi indina itam jappandi indina jappandal limu wax nak moy jappandal mom day taxaw taxawayu jëf jappandi mom day taxawayu lo xamne du lu sax mana li lu jappandi dedet lu jappandi manana bu amul abi ci gannaaw ñaari peuy su boba neena da fay nek lo xamne mo fi nekagum lu fi nekagum manana li de mo fi jappandi tay su ba ñewon di la wax Abou Bakari dama soxla won jooni nga na ma ah ñenti téméri de mo fi jappandi manana mo fi ne waaye nak jappal ci ñenti téméri jappandil ci ñenti téméri ba am leneen lu jappandi xawma nak deg nga ma fi may waxe wala
5: da nga dem jappal ci ñenti
1: téméri wa jappandil
5: moy kon lo stand by la
1: wa manana lo xamne du lu sax leneen man na ca tegg
5: wa
1: ba am leneen lu jappandi ndax li mo fi jappandi waye jappandil ci li nga xamne mo fi moy ñenti téméri ba am leneen lu jappandi lolu mo woutale ñaari jappandi legi nak niñ koy bindé mom dafa ni benn bi jappandi li nga xamné mom moy mo nek lo xamné saxul mom niki bu mala waxé jappandil ci nangam bi lolu moy ji lañuy bind lolu suñ koy wax ci wolof je lay doon ak a bu ubbeku moy a bu ak am accent grave ñaari p ak a ak ne ak de ak i ne ak de bi nak consonne nasale la lañu wax consonne nasale légui nak benen bi du am a ci gannaaw ñaari pey mom lool la wax jappandi man nak su man sama deg bi ma la wax nonu a bi si ña du am a gannaaw ñaari pey waye a bi da fay ubbeku moy a accent grave waye benen jappandi bi nak mom bobu abidu ubbeku man lol la japp ci nima ko degge wa fofu lañu am wouté man
5: ak japp moy lo japp ni di ci deugarlu wala ga teye ko rek
1: wa
5: jappandi moy lo xamantene nak ci japp gun waye meun nga ko baye wuti lenen
1: wa
5: jappandal nak moy li possible pour le moment
1: wa jappandal mom dafa ni jëf la
5: wa
1: mom lol la wax mo ne jëf la jappandal man nak dama defone substantif la
5: wa man lol la d'accord sax man parce que xam nga lutax li fi nek wa moy nga ne li de mo fi nek
1: mana tay li nga xamne mom moy mom ngay def ci micro bi wala naka la ko meuna naka ban misal la meuna jox dafa melni tay jëf ak ki ak li ngay jëf li ngay jëf jappandal la man lool la japp
5: waaw jëf bi moy japp
1: waye li ngay jëf jappandal la waaw waye li ngay def yow moy jëf ji mana jappandal ci li jappandil ci li moy ñenti téméri kon ñenti téméri jappandal la man lool la non la déggé
5: mom nak boba li ngay def moy jëf bi mais ñenti téméri moy jappandal
1: la waaw man lool la japp japp
5: non la li jappandi moy li fi
1: né waaw
5: yow nak li nga def ba mu jox ci loolay jëf ji
1: waaw moy jëf ji ma nga non lool moy woutalé li nga xamné moy jëf ak li ñu jëf mana tay le verbe ak le naka le substantif fofu lañu wouté waaw
5: amna solo jëf ji ak ci liñ ko jëf
1: waaw
5: lool rek la al fa'il wal maf'ul bi ki jëf jëf ji koku jëf la def al maf'ul bi nak moy limu jëf
1: voilà
5: ci limu jëf
1: waaw
5: jere jëf aïssata ñu dem ci sey
2: waaw
5: jappandi jappandal japp
2: jappandi jappandal japp waaw soxna ay sata day tay olofami danaka xalé ginnaw 2 minutes lay waxal xalé après 2 minutes dal ñi jiddu 2 minutes jëm seeni ñom la
1: non seigne souleyman ñang mo doon wax
2: soxna seigne souleyman ñang xalé yi jiddu
5: waaw
2: xalé yi jiddu 2 minutes ndax bima ci dégg ay console ak yoyu lolu duguna ci li nga xamne mo xew legi moy jamono
1: nanguna console
2: waaw console bi nga wax xam nga duggu nga ci ay verbe ak yoyu duggu nga ci ay a
1: console ma do duguna ci wa ci alphabet
2: wa alphabet bo bu nga duggu nak koku pour après 2 minutes la ñoy mom dan ni ngi lay deglu bu baakha baax
5: dinañ comprendre fimu
2: dana wa dana la xaway jël
5: na yomb quoi dafa
2: na la waaw yow mom dimbulé nga len waye nak bo dugaté ci Allah ba mom wa Allah ba yépp rër nañ fimu ni mom
1: wa boba dama len wax ci waan rek wala arafu goor
2: ak niñ
1: koy waxé
2: waye dal amna solo wax deug Yalla serigne bi ñang lim indi amna solo lol machallah ndax itam olof lu noble la bëgg na nak ñom sama ñoo ñu nga xamné dañ yëngutu ci olofit ñu gëna dugg ci biir réew mi ndax lolof danaka fimne ni bo deme ci langue langue bu ne
1: day waxal ci tekki tekki ñu tekki yaangi dugg ci philosophie
2: waaw non dama bëgg tam ñuy dibule
5: ñuy dibule wolof kal sen philosophie bi moy wolof li lay firi li lool rek lañ bëgg
2: xam nga wolof mi ñoo am wuté
5: kérok lool la jot ak
2: yow lé wolof yi dañuy am wuté fimne olofi salum salum ak olofi kadior
5: wa mais légui ñun ñewñu fofu xam nga lu ñew
2: waaw
5: Mustapha sey ma dëkk bawor wala kadior firil ma japp jappandal ak jappandi firil mako rek man
2: wa xam nga
5: ko rek lama xaar ci yow
2: bo duggé ci japp da yaatu mom
5: waaw
2: japp
5: waaw
2: dafa yaatu ndax boy wajjal julli sax man nga ne xaara ma japp
5: non non bur jaawale
2: ah japp
1: lamuñu ci japp bobu waaw
2: wala légui
5: waaw
2: japp itam manes nako def ci ay bagage man nga japp
5: waaw fofu rek la waaw fofu wori fofu
2: waaw man nga japp ci bagage
5: li ma def ni japp na
2: ci wala japp man nga japp ci ndax amna car yo xamne bo ci ma sandug dana la jappal ci mbay japp da fay yaatu yaatu go xamne
5: bu fa mbay nekul xam
2: waaw japp mo yaatu yaatu go xamne ni buñ ci doon waxtaan fi ba suba du jeex
5: waye dana japp bo ni wax rek ni ñu japp moy lan expliquer rek
2: japp mom kenn ku ne war na la kuy doomu adama di xalaat war nga japp ya xam nak li ngay japp moy lan
5: yow li ma def ni lan la
2: li mané li yow da nga té
5: waaw
2: ndax bo jappé ci lo xamné ya ko podolé yow da nga ko té kuy japp da ngay japp ci lo yakar né mo la upp dolé
5: ya nga firi loolu lañ bëgg ci mais nga bëgg fa nek waaw
2: kon xam nga né bati olof yu am solo la
5: jappandal moy lan
1: jappandal
2: jappandal ni ngui koy firé bari na ndax jappandal toujours boko gisé rek matul la nga soxla won exi wul
5: waaw li mo fi né dal
2: li fi né rek
5: waaw
2: la nga soxla won dal ex bu fe témèr nga soxla matatu témèr tay boko day xol sax
5: wala ki lay jox tam mënu na yéne lu ëpp lim la
2: jox waaw tay tam boko don xol sax du mat juroom fuk ndax bo don jappandal sa bu waccé rek waccé na 50% yi da koy wacc
5: safa matamatine
2: ngi ko waaw
5: jappandi ci jappandi
2: legui jappandi ah batay suri wun dadi baati olof mo yaatu rek waye jappak jappandal ak
5: jappandi
2: jappandi
5: waaw
2: legui jappandi fan la ban angle nga beug ñu waxtana ci moy damay jappandi ci bante bi
5: wala
2: damay jappandi ci ling ma indil
5: jeexna wala damay lor lañ soxlo
2: waaw damay jappandi
5: ci ling jappandi moy lo xamanteni teye woko pour éternellement
2: waaw
5: waaw dang ko defagul ni rek
2: waaw
5: lool rek lañ soxlo Moustapha nga wax ko auditeur yi
2: waaw
5: woralu gi day bëgg metti Moustapha li rek lañ soxlo waaji mom tay diya mom yo ay sa ta genn genn
2: ay
5: tay genn genn tay mom ciowu bari ci plateau
2: ay
5: na dañuy dem opinion bu jappandi ya
2: opinion
5: bu jappandi rek ni dem
3: opinion opinion
5: jerejeuf mbokk yi ni deglu Aissata dafa am lu ñu ñu won jeudi mom la bëgg jël ci opinion moy dañu amone ay telenovelas ñu fi daan daw sénégalais yu bari doon ci intéressé wu surtout génération 98 jëm 2000
1: des séries novelas
5: wala wow, séries novelas yu fi daan am doon ñu joggé bitim rew surtout film latino yi
1: ba légui am na
5: waaw ba légui mu ngi am waaw léena dafa am jamono yi dafa amone doole série novelas yoy doon fi daw dafa amone doole mu nekkon téléfilm yo xamanteni wala yo xamanteni daf ñu dafa doon téyé sénégalais yi ba nga xamanteni dañ ko doon sétan ak doole télé yi sax démon nañ ba dañuy xëccio da nga gis télé bi wuti sérém bala bobu di dem touti kenen wuti benen ñu nekk sénégalais yi di am embarras de choix ban lañ ci wara sétan ñu dem ba légui ñun yalla dogal suñu cinéma ñun sénégal dal di am doole ñu am suñu télé réalité yo xamanteni mom lañu jox sénégalais yi ñu bari nak jangat ci né lañ doon joy fa le demb ba am suñu boss sante yalla am nañu luñu mom ñi ñu bokal lak diko wax juddo ci bir réew mi xam réalité yi mais ñu né liñ ñi jox nak daf ci bari lo xamanteni mën nañ ci joxañ baramu tuuma niñ ñu koy joxé contenu bi dang ci gis né walu saga da ci bari muy cadre yo xamanteni tay même bu féké le sénégalais da koy def amana ba ni koy def it xamnañ fuñ koy defé ak nañ koy defé ñu sétlu ñu tamit dañuy dem ba incitation à la débauche da ci am dañuy dem tamit dañ ci woné yo xamanteni da ngay dem ba dañuy melni ñuy dakk ñun liñu amone demb ak liñu mom tay ak fi jamono tollu légui nak nga gis yenn thème yo xam dañ ci accenté wu lu bari parfois ñu ne la serigne ba nangam suba ñu ne la papa nangam suba ñaari doomu nday yi ñoy xëccio ben goor lu neñu tégal lako mu nek yo xamanteni man dama japp ni ñu ngi def liggéey bu am solo sénégalais yi ñu ngi ci intéressé wu mais laaj nañu xolaat contenu bi dañuy jox sénégalais yi bari na ci nak ño xamanteni tay dañ koy bëgg sétan duñ ko mëna sétan na dox seeni doom té man dama jappone ni ñun luñu mom ci réew mi waron nañu tok diko sétan tay bo deltone gannaaw ñu ne la daaray coach wala jamono tay da nga daan tok sa yaay tok ni
1: ñu diko sétan tu daan problème
5: am problème tay nak amna ci yo xamanteni da ngay tok ni ak sa parents day xawa doy wa lolu nak ñu bëggoon yow ban jangat mo indi lolu ak lan nga japp ni war nañ ko ci xolaat
1: wa en fait man xam nga lit li indi ñun suñu cinéma bi ñu yaatal ko légui di def ay téléfilm modi ne comme tel téléfilm yi nga xamne mom lañ doon indi wala film yi nga xamne latino yek ak yenen chaîne yi ñoko dañ ni mu joggé bitim rew ñi diko jël da nit ñi dañ doon dañ ko doon critiquer
5: lu bari sax
1: di ci génné ay fay di ci génné ay yo xamne ñu ne depowul ak ñun suñu suñu culture depowul ak suñu réalité ñu nak am ño xamne nak dañu jog ne kon dinañu indi lo xamne ñun ñoko momal suñu bop mais comme ding ko waxe mom dafa melni lak wi rek changé
5: ak ñi koy def
1: ak ñi koy def
5: waaw
1: waye la nga xamne mom lañu indi won dañu ñew indi adapté ko ak suñu réalité
5: wala sa mu gëna pire leg
1: wala waaw dañ ko adapté manana dañu jëli la nga xamne mom mo fi mom lañu doon liñu jëli won bitim rew mom lañu jël défé ko jox ko ay ño xamné par exemple wolof lañuy wax waye itamit ño xamné ay sénégalais lañ waye ñu jël ko nak diko jouer wat depplé ko ak ñun fi nga fiñu dëkk lool rek lañ def waye la won dal won ni wul
5: dara won ni wul
1: dédé bo xol woni wol parce que saga itam amna film yo xamne bo xolé yi ñu jëlé won bitu rew mu dugg ci dafa am ay saga bo xolé futé ku yi ñi futé ku tamit daf ci am
5: légui dafa am ci suñu film
1: mu ngi non bo ak yeneen ak yeneen yo xamne ñu ngi koy gis mu dañ ko daan gis fele diko gis fi légui nak ñi ko jëño changé ak lak wiñ koy liñu ki rek waye danaka ben la
5: mais est ce que jappone ñom tay industrie biñ ko dé industrialiser bokku na ci li gëna tax ñom vu yi dañuy gëna konté ak nañu jaayé
1: wa ñom kay lañuy jaay
5: waye xolatuñu ndax ñu koy réalité ak suñuy valeur ak suñuy
1: dañuy jaay parce que lutax mané la dañuy jaay parce bo xolé bala ci ben di génn da fay sponsor yi dañuy taxaw ba nopi dama sponsor amé publicité ñu dok ko mëna génné
5: wa mais donc
1: loolu mo mo lay wone dañuy jaay
5: akagn suñu valeur
1: akagn lolu objectifu li nga xam mo li nekkon tay ak

0: moy dex gi dañ fi jaar ku fi jaar da ngay fay yob te digënté bobu jolof mo uniforme foota kon kan fa dan fal mu nekkal ka fa nang ko dan woy farba
1: farba
0: lu mat ñaar fukki farba falu nañ ci foota te ke len don fal moy bourba jolof
1: bourba jolof bi xamé intérêt yi joggé fele fi la jëm ci
0: fi la jëm loolu ba ci bi ci gëna metti wa bi ci gëna metti moy bi jamono yi foota foota toro ci zone bu no di mat digënté almami almami boubacar aboubacar xéx yi metti def nako ak toba yi parce que daf leen doon japp ci bato bu wa jaar bo fay lemp doon koy tey bobu ko la ñaan disom bobu jaay ak jënd mom
1: jaay
0: ci lool xéx yoy nak ci xalé danki bobu la ca xew ba rew yi ko na dem kadior mom bopam jorof dem ko na dem empire bu gëna tasna à 1549 légui nak dootul nek empire royaume lay nek
1: deug la
0: waaw comme bawal comme sin comme sanu ñu yor nak seen doxali nu bop digënté bobu nak kadior ak bawla sin ñuk dem non rew mi ku ci ne am nga sa bour
2: ciñex fm
0: amna ko ni wax biñu nekké nak tuddu tuddatul empire ñu tuddu royaume ki ñëk faalu ci ñoom mo tudd Alborissar ndaw
1: Alborissar ndaw
0: bim joge ci grand empire nek royaume kessé waxna la ki ñëk faalu ci bim nekké grand empire moy ndiadian ki ci mujju moy lallu fali fat
1: lallu fali fat
0: légui grand empire jeex na légui royaume lu tudd ki ñëk faalu ci royaume bobu moy Alborissar ndaw sante ndjay me yaay mo sante
1: ndaw
0: gis nga ndaw
1: ndaw ñewat na fa
0: wetto zakon
1: Alborissar ndaw
0: Alborissar ndaw ki ci mujju nak ki mujje falo ci jollof nga xamanteni bi bobu joge nañ ci masla moy jaay ak jënd ak intérêt légui colonialisme duggul ki ci mujje falo ñaar ñi la moy ki ñuy tuddé Amad Cheikh Cheikh Badiane Park ci Samba Sadio coalition bu amon digënté Albour yi ngi ci la jor ma nga ci Touba bi ma nga ci ñu faat ko ci Samba Sadio à 1875 bim faato ci la Albour yi mi doga ñew am pouvoir ñu Albour Seynou
1: Albour Seynou
0: da fa doga am ko moom juroomi at la def ñu exilé ko
1: ñu exilé ko tay Touba bi
0: ñu kon digënté bobu nak yima la wax ni yëm
3: jëm ci ba fem ci ñaar
0: sëriñ ci ñom andu ñu
3: lergé fem
1: seen rôle
0: wa sëriñ ci réew mi yëpp ba ci sëriñ ci wa sëriñ ci nekkon jollof seen biir amna digënté bobu xamna ñom révolution bi sëriñ ci taxawaloon moy xéx yu ñu doon xéx ci Khali Ndiaye Sarr jité won leen fipp nañ fipp yu metti ndax amna ci sant yo xamni ba tay ñu ci dëkk bi comme kan ki dañuy tuddé saxo
1: saxo
0: mi ngi fi xéetu sant yoyu yoro nañ fa ay yëf di xéx ak ñom nga taxawal seen diine ay seen daara la mësu dox te dañ fekk dëkk bi sa xéetu sant yooyu am na ñu ne dañ jàpp ne bu dee saaxu ñu nan ko aj ba ca kaw dee fekk na yépp fii lañ jóge kan bi am na fi ci xeeti sant yu bari yoo xamante ni bi ñi ngoon ci dëkk bi xam nan leen da nga ci gisit yeneen yoo xam ni taxawal nañ ci seen yi fi bopp mooy naka lañ doon formé seen gouvernement
1: si am solo
0: bourba ki fallu bourba lay tudd bourba
1: jalof
0: dana am lu ne farba farba bu njëkk xëy na bu doon tey xëy na mën a taxawe falaalu
1: premier ministre
0: parce que mooy ki gën a jege wala envoyé spécial xëy na tudd
1: mo gën a jege waaw
0: mooy farba yi dafa am ay dëgëre la
1: dëgëre
0: mais farba numéro 1 mooy ki sa ci bour am na tam lu ñu tuddee jaraaf du mag grand jaraaf dem grand jaraaf jaraaf xëy na bu dee ñun sunu léegi yi xëy na dana doon ministère de la justice xëy na waaw jaraaf
1: le ministère de la justice
0: waaw
1: mais ak daal
0: waaw xëy na waaye dana amit ay composantes
1: ay composantes waaw bien sûr
0: magistrat yi kay koy jàpp keneen ku ñu tuddee géwal
1: géwal
0: waaw géwal nag lan ban rôle lan ko doon géwal
1: très bien
0: ñun nañ ko jàppee léegi ni est ce que noonu la doonoo
1: déedéet
0: non non non su boobu ki daan sànc dëkk soo demee ci ñu
2: lam ceñeex fm
0: nga dem ci jaraaf bi ban won la fa sa suuf nekk ban ne la mi ngi nii ba nga sànc dëkk dafa am ay nit ñoo daan wut nit ñooña nag dañ ko daan nangu woon bari ndax as tuut la ci daan nekk affaire métier la woon métier boo xam dafa am monopole ku ko mën sa doom nga koy jàngal ndax boo sàncee dëkk da nga dem wuti ak ngewal lu mu lay jariñ da nga wuti ab rabba lum lay jarign da nga wut ab teug lum lay jarign parce que ku ci ne ñoñu nak ño dem ba japp ni seen métier mi aw xéet la wala waskan la ñu mëna police ko seen bop wante bo santé nak da nga dem wuti ko ci ñi
1: ñi wa man dañ ñëk ci
0: ndax bo soxla lu jëm ci walu nganna yu xéx wal walu mu nganna yu mbay teug bi mo la
1: teug bi mën ta ñak
0: def lu jall so soxla sey fi bop sey fi bir kër budé jigéñ ñi ak budé yow sey bop yow ngéwal gi ñoko yow légg ñoo am na rôle bu kon métier yoyep da do dem ba mu am ñuko téé am ay yef ak yefan waye bu ñëk demul lo non ciop tam dana am
1: machallah
0: dana am tam su dé jëwriñ
1: jëwriñ
0: waaw jëwriñ budé ñun fi gis nga jëwriñ day am zone bo xamanteni mom falay basé wu dana am su dé jambour ay jambour bo dégg ñu ni jambour yi moy ño xamne ñom ñoy dajé seen biir sun tajé ba tok bo nopi nak jëwriñ ji daal di ñew ñu ni dako nañ ci diw mi mo fal wala du fal manam ñi falu nak la wax lañ leen di wowe
1: la wax
0: moy ñu bokk ci ñu wara fal bu doon tay da nan candidat
1: le candidat
0: légui nak bu ñe jambour yi nak ñoy dajé daf seen leul daal ni dako nañ ci ndax li ndax li ndax
1: xey seen tribunal ñom faru ñu fenn
0: daal dedet mo tuddé
1: faru ñu fenn
0: légui nak ñom waye kelen di jitté nak moy jëwriñ ji mom ki falu mo koy fal tay yow mën nga falu légui ni da nga fekkone mu fal la
1: nga dindi ko wut benen jeuri
0: c'est lo tam question rek
1: day dañ koy def de question de sécurité la confiance
0: ak confiance parce que momit bu xeyene da lay daane da ngay daw
1: waaw nga deug moy pouvoir bi
0: voilà leg na amna luñu de jaraaf satta la
1: jaraaf satta
0: amona xeyene lol da na tolo ko xamni da na yore walu xal fu fufu
1: waaw dañ ko geumon bu ñu
0: waaw ndax bour bi su ne d'accord nonu ba diko fal dañi dem te ciacambal ga ciacambal moy bun lay fal dañu teugal jumjung yak bagage dañ nan ki yore nangam ki mo lay dafa nangam ki moy daf nangam
1: comme bu mbeuri nek ci arène
0: rek ken ku ci ne amna lu mu ñu defal lo leg na famille bobu ñoy re lol yo nak so toge nak ñun ni la kat ñi ñoy composant yi pouvoir yi fa am ñun la famille bi kat ño yore fal nangam
1: jëwul satal ko yara
0: famille bi moy yore nangam famille bi mo yore nangam waye ñi ki ko yore fal sangam lay
1: toor day la identifier lo nit ba nga xam kenn ku nek lu wara def ak mu koy defé
0: yow tamit zone ba nga wara nek ak dekk ba nga wara nek
1: dang ko xam
0: lay sa acc ci nguur bi dang tay jot pouvoir bi tamit sa droit dang tay dox li nga sekkal droit bi tamit dang koy xam dang la koy baye
1: dañ la koy baye
0: lay nak lolu mo dan indi su bour bi sayé kenen ki wara ñew su jugewut ak ñoñu am problème
1: ci
0: da nga ci gis ku bëgg fallu la wax ku bëgg fallu de préparer nguuram ci ñoñu lay jaar
1: bien sûr genre campagne fa la koy défé c'est la am na solo cheikh
0: légui nak sen capital moy tuddu payba
1: payba
0: alors capital payba la
1: payba
0: légui nak bu dé ci jollof ñom amono
3: ñu ngi déglu Tenier FM 88.6
0: ginaaw bi ci lam ko toxal yobbu ko zone yang yang mu dem kaw avra 30 quelques kilomètres
1: yang yang
0: waaw légui nak bo xolé da nañ ci jël xexi 1549 bobu comme la bataille de Danki mo yifa gëna siw légui nak bataille bobu wax na sama ni ay coalition moko defo waaw coalition bi Amadou Ngor Nassabé da ko jittoo
1: moko jittoo
0: mais bawol ak kadior ñepp ñing ci won amon tam la bataille de
1: Gilé
0: ci muju Gilé la digënté Albouri ak la dior ak sambalaw way wa nak ñima concerné won moy damen sambalaw ak albure xam nga ñom ak la dior dañu bok yaro kadior fi
1: ñoo
0: kër baye seen kër ndijay bok seen bok la la jotté won ci seenu ndaw mom la waji dal fayu
1: dem bam yek
0: sambalaw bi bimu magge nak xeyna amna dal luñu mësa jotté ci
1: wa ay xébel la
0: dara wa mu jekko ko ndax bu faté albure bi yaayam dafa sant djob
1: yaa batu la gerl
0: mo la dior ak dem ñi ñep seen biyaayam day bok ni bay ci bin nekké nak fi ci kadior seen kër mam seen kër ndijay nak da no am jotté buñu mësa jotté ñu tekkonté
1: ñu denc ko lokko
0: lokko nak
1: ba kenn ku nek falu doon dara
0: ba ku ci na yor dara nak bëgg wone sa bop ndi la
1: ma ndi la té sey ba tane bal mu bi téléphone atta na ñu koy chat amna solo ma sha Allah jërëjëf kon mbokk yi mu ngok sey sa ban ko bi téléphone bi ma jël auditeur yi anata na ñu wéel jotaay bi mom jotaay bi torkala 88 628 1337 la 88 628 1337 man dak seigne mor fa dem bakandi historien de gën ko man ñu lu am solo ci histoire Sénégal tay ñu nekk ci digënté Jolof ak Wal way dégg ngeen ko mënu ñu ci baña bolé ay bawal ak kayor da xam nga dañu dugënté motax kon réew mi gis nga organisation dafa melni politique organisation politique bi sellon na trop déggu fi wax né fi saganti xama xéxor nañ daga mom dañ am waye dafa melni kenn ku nekk lañ la joxon nga mérito ko dañ la ko bayé jappalé ci kon dafa melni histoire réew mi lu jëna xam la même ñu ñi jité sax war nañu xam bu baax histoire réew mi bu baax baax nam non doxé ndax du ñak ñu mëna cioffé mëna bolé ak liñu am ni fim né ni ni jël ci ciosan la jël ci liñu jamono andil bolé ñir mëna am am dara kon dafa melni lu am solo la lu am solo la ci digënté gis nga dañ doon doxale ci suñu biir amona solo fexew nañ dal ba digënté ra tax ki yor ngor gi mom nguram dana fexé ba le maximum mo am ko kon 88 628 1337 su ko defé ma soko jox señ mor fa dem mu wéyal jotaay bi képp ko xamné bëgg nga ñëw rek ci jotaay bi bo duggé rek ñu mëna dag jël auditeur yi ndax ñoom it wax deugal priorité lañ ci lañ bok ci jotaay bi kon bismillah 88 628 1337 señ mor fa dem ma bayila kon nga wéyal fofu ci guerre yi ci xex yi amone 1549 mo gog ak gile
0: wa bo fale xex yo yep tam le ko don wara rek moy ken ku ci ne souveraineté ngay sam moy sama territoire lay sam
1: ah wa ngour defal nga
0: yow mi don ngour da ngay japp nit ñi yep yow yaay dañ yilif ni nga yilé fa souf ci sédalé ko ay patch kon nga dox ci ter kon tiram bang ko dox na ho dang ko fa sam mom mi ko yor fa dang ko sam ak njabotami dang ko sam kon yow mi don bour bi rew ñep seen karange ci seen loxol na motax sax bala ñu la dañ fal dañ xol da amna gaf gi bax wala gaf gi bax
1: dañ gaf
0: buñu gisee ko xamne ki dafa soxal ñaara dañ ci faral buñu xolé ci ñi jambur yi suñu tejo du xol buñu gisee critère soxa sax ñaara lélé mënante am xel ñaar
1: ci fal pal ci pal gi
0: ci pal
1: ci soxor gi
0: soxor
1: lu mata bayyi xel am
0: da da nañ ci fal kenn mu wone dara ñu dem ci bi duñu gisat loolu
1: mel na mu ne bunda
0: amna lu mu ne bon bunda me ba ci dekk ci kadior ben ci benen da nañ ci gis ñu mel non comme comme daw demb bobu ñu wax nga xamni loolu mo waral ñu exilé ko sax ba mu ci dem walu fa la mu ci faato sax ak ci seen xeyna buñu ñewé da nañ dem ba ci salmon
1: salmon
0: wa nga xamni mo da nañ wax ni man kenn la kenn mo amu trondo xam lolu daan na ci am ci seen biir nak ci zone yi ñu wax yépp amona ay serreur amona ay saraxulé amona ay mandeng mandeng nak lima wax sax ni jolaay mi ngi ci biir soosé mi ngi ci biir jaaxanké mi ngi ci biir xéedo yépp ñu ngi won seen biir légui nak ci biir ñooñu nak ca ngay fékkat jolaa ñu la jolaa kabrous jolaa foñi jolaa kaza da nga gisaat fofu lu ñuy tuddé ndiago mandiak da nga fa gisat mbay ndunk da nga gisat pepel pepel tam xetu pel la mo ñu dekké gëna bisaw
1: ay pel lañ
0: wa xetu pel la pepel da nga gis tam pel firdo pel firdo bu ngi ko faade ci sunu réew mi bo leen dañ xamé mo ñi jaay mat
1: mo ñi jaay mat yi
0: pel firdo bu ne pel jéri bu ko xamé ki sam mo ñi dekké département linga bu ne pel fouta li gëna bari day def commerce mo ñu joggé fouta fouté gi son boss
1: gi seigne boss bi
0: kon ñen ñu ci ne c'est du métier
1: amna métier
0: mo tan di xajalé mo tan dan nan la halkulat jor métier
2: cieñer fm
0: moy duñu bay
1: duñu bay
0: dé ñom duñu yor métier seug loto jëni xamé ni jël
1: té tarkal la
0: seigneur bi
1: kay
0: la ci biir xédo yépp nak ñen ñu ci ne amna ñun ñu leen doon tuddé amna tam ñu leen daan jappé amna tam ñu leen daan jaxaso léna ci biir néegi yoy yëm nak daan na ci am da ngay gis ci yenn zone da nga ko dégg ñoo xamé ay sax lañu
1: ay
0: sax sax
1: sax
0: sax sax
1: sax sax
0: men bu tuddu non da nga daan ci men bu tuddu jambour jambour té dem gelowar xéetu yoy yëm da daan am ba ci biir pal yi est-ce que kenn fal gelowar ci ban xéet la bok ñun la ki kat wala kenn def lamant ci kan la bok wala ñu ni badol kan moy badol wala ñu ni gërmi kan moy gërmi bu ne ñeñu moy kan bu ne sang moy kan bu ne jam moy kan bu ne de nga gelawar moy kan bu ne daloba daroba la moy kan bu ne saltige la moy kan bu ne la ciado moy kan
4: li lepp
0: kenn ku ci ne xam nga sa wal ci li nga doon
1: organisation préfet
0: amon nañu bu ne tay ñu wax la wax
1: la wax
0: la wax bu ko daan wax moy candidat ñu wara fal suñu waxe lingar nak moy bour bu fal ku ci ne da nga am ko fal da ko ta lingar
1: bu doon ci
0: gën bour bu jigen mo xam nak ci kadior la wala ci bal ya xam nak ki ngay jël sa yaay la wala sa soxna la leena da na am problème da nga am ñaar son wala ñaar son ci yow ke nga fal sa soxna bi nga nek wo mu nek awo bi bokul ci xéet bi yow su boba kon soxna si nga takkat fi kok moy nek li ngeer
1: waye ke nga xam limi don don awo wurtu don ki da bokul ci xéet bi
0: lol tam da na jël tendance
1: waaw way
0: parce que dom ji ñew motax
1: da ko ra wajjal
0: mi ngi melna rek ci mujj gi bu ñewé ci tajor da na ci fegn lañjo da mom yaaye mo bok ci neegu geej kon mom ab geej la way ci keur nday la ci bokki
1: ci keur nday la ci bokki
0: ci kadior ci keur bay la ni fam
1: deug la c'est mu do lu compliqué mom ci keur ndayam la ngore la tire ngore la tire fal
0: lool nak ci mu sant jo wara fal
1: ara fal
0: ci jitu nak ay darobe falu nan fi ay darobe falu nan fi
1: amna
0: digeul bo xamne darobe falu amna digeul sax ay galwar falu nan
1: ay moyoy
0: wa may moyo tam falu na ci waye ay circonstances moko ron
1: ay circonstances moko andi bien sûr
0: dal ñu bëgg sami dali
1: dali
0: wa mo tax nga degg nan diw de degul dali
1: degul dali
0: may fal nan ko tay folé nan ko légui la dali moy jaayal
2: cieñex fm
0: nangul nan yow mi kat ya bur ma dina lu bur nga dawa ñu mbé dali
1: dali buru dali
0: wa buru dali
1: nangu xam nga li xew yow
0: yow nangu nan
1: nangu nañ ne yow mom nga yaay bur bi bu doon fi ñu ne kan le procureur de la république installé nako mu def prestation de serment
0: ñu teug juñ
1: ñu teug juñ
0: wax dal di toj
1: mu dal di falu ci
0: loolu moy tuñ kat deg na bur la waye fal nan ko bu waye degul dal
1: degul dal xarufa dal bi
0: am nañ ñu comme madjaher ci kadior madjaher am nañ wax nañ ci bismillah fatu am nañ nangal fan yagut dafa gaw
1: ma jaxer
0: waaw ci damel kañor la mota danaka bu ni dim damel do ci gis turu
1: ah waaw man kay ma jaxer
0: lol mo koy indi dara ci gistam jaraf
1: jaraf
0: jaraf xeyna budé légui moy don comme exemple rôle ambassadeur man nako jé dan am tam
5: farba fm ci ñara fm
0: farba nak moy ki occuper place bi gëna reuy ci légui xeyna ñun mom la ni tuddé ki bi chef protocole
1: chef de protocole
0: waye nak dana am farba chef protocole dana am farba bo xamni tamit dan ko fal mu jité ben province comme Djolof ci fouta ñeen fa dan togal ay farba lañ la
1: dawo nek chargé gouverneur yeu
0: wa chargé gouverneur dana tam dana tam jambour yi rew mi ñu dama ay jambour gis sax ñun fi bu ni mirax dana nan wowe ay jambour
1: wa
0: man nak ñu sen ñoon nekku
1: dañuy mandu ñom
0: wa ñu sen nekku
1: ñom
0: li ñu gis rek loolu lañuy wax
1: exact amu ci intérêt ben bu ñu calculer
0: loolu dana ci am légi nak ci seen biir yoy yépp amna ñu yuri bari nak ci daan xew ak lingu juju sam wal transaction wala ay attract yoy da am da nga gi ci biir la waxi ci biir la waxi ñu ci wara fal waye da nga gi ko xamni mom yewuna wala ay mbokam nek ba mbok jappale nan ko comme par exemple bu ne ki absax la absax ñun ki galwar la ki darobe la ki geej la ki mo yoy la legui nak ci ñun ñi ab geej mo wara fal legui ñun geej ñi nak amna ko ci mag mais ki ci mag yow
1: amul profil bi
0: legui nak ñeneen ñi ci dess legui nak pour nga falu faaw nga jema dugante ak ñi de len masal dara de len seeti de waxtaan ak ñom de wala ba nga xamne kat ñom bu ndem bu gis ni jaar façon bob rek lay mëna tudd wa mom ak noko mëna tudd rek
1: waaw rek fexé ba fexé ba falu rek yow
0: légui nak yoy yépp de len dan seedel rew mu ñu ni garmi kat
1: garmi
0: ku melni da nga dégg ni la man garmi pire la
1: waaw dëgg la
0: wa garmi pire nak yoy ay valeur la ay qualité
1: ay qualité ma sha Allah
0: waaw yoy mom dafa am valeur yo xamne bu ne ki day duude garmi la
2: cieñex fm
0: ci ñëk nek moy cadeau lay japp
1: cadeau okay
0: c'est ma ñu ne cadeau moy yow nit ki
1: am solo
0: leg nak bokul ak garmi bi nga xamne am neeg la ñu le ki ci neegu garmi la bok
1: dedet
0: da nga deg ñu lay duude gelwar la
1: gelwar
0: suko wa sin waxe may ko xamanteni bi dignité bi non
1: dignité bi do fele ci garbi bi mo
0: ne ci garbi bi bu de ñe du ko tudde garbi
1: galawar lay ko tudde may drag ak ki ben xam kon moy ñi nga xamne ñom duñ def ni politique bo waxe li tay ni diw mi mo bax bo legge nga and ak mom bo legge nga wacc ko fa dem setti keneen manam fu nin rek nga dem lolu ba Valérie jarona delu sat seigne mo talam
0: hein moy suñu problème
1: moy suñu problème
0: mais tak lolu comme samuñu ko ku yoré pouvoir mën na melnu ci
1: ne mën ne
0: ki wut pouvoir mën na melnu ci ne wa leg and ak ñi ñep nak ñoñu diina ñom fu ñu nekkon ci seen biir scénario
1: seen rôle wa
0: seen rôle leg ñom da nañ ci rôle digënté bo xamantene bi ñom benn gis ni da na wara jot pouvoir bi
1: ñom sérisé dem nañ ya ñu bëgg conquérir pouvoir
0: c'est normal
1: parce que xamnañ ni ñi ñi ngi commencé di lajj
0: deug la dana xew ci buñu démé ci
1: djor
0: da lañ gëss révolution bi sérigne ci défon
1: ter wa
0: contre amari ngone
1: ndéla amari ngone ndéla
0: wa révolte bëgg sé na mu ci fam départé moy lan ma taxone ñu dem ba ca walu def wuti ba djor ba foot ci les allemands mi def wuti
1: dole
0: parce que imam abdou khadir momu imam abdou khadir saruna juddo saruna magge dañ ko fa jël jox yi
1: dañ ko jël salam yëpp ko fay jox
0: lotam dana moy mbax
1: bax
0: da la nan jaral ni joge fune de ko wuti xam xam dana
1: xam xam lu leer ga
0: donte ni ab alflar la comme ñom ni juddo fa dekk fa nekk
1: waye mi ngi ci lim man
0: lim taxawal je fi
1: moko man
0: wa ñi taxawal je fi muy souleyman ban mi jitté fi ben noppé ñom xamanté won nañu pure fan doon jang ko ku ci ne ba nekké do nga dara jang ku ci ne xam nga sa qualité morom ban defé li ne bo nopi nak dan ñun ku koy jité man qualité yiñ soxla ci Abdou Khadir ni la nek
1: nañ ko wëri
0: ñu jël ko ñew bi mu ñewé tamit momit mom mu dem dëkki sant dëkk bopum dem nek parce que bëggul li comme li xew nga xamni yow bu la falé rek da nga nan ndañ ñi ci wéru yu dogal wéru fukk fanam juroom
1: juroom
0: dédé nit ñi da nga leena yëf mais gënoo leen ay
1: jikko nga leen am solo nga xam
2: Cheñex FM
1: li fay gënoo leen
0: jikko nga leen nga dinko
1: seug jeedi
0: ñom loolu dañ ko doon sam te joy bo xolé da nga japp yefi ceddo la ndax ceddo ki dafa yag jité serigne ci tam lélé tam ñu bëgg lu yom lama señ bi daan wax naan serigne Murtada naan fi Touba di gëna bari ci ñun pliant mono tardé
1: pliant serigne Murtada
0: mo la wax la mu señ mo bisu
1: ah message
0: ñu waxtaan ak yoon mon ñun fi leen tardé moy pliant
1: waaw
0: da ngay jaaxand ak tocc ko jëm ko
1: tocc pliant jaaxand do jëm dara
0: légi bu topé kër gi sax boy dandou ilé ko ñoo nga dandalal ko bo way da ngay wo nit
1: mu dandalel la
0: ko dandalal mo ci yow ya ci togon xam na ko ko xëc ci ragal sa bop
1: ci dépend effor bu tuti
0: mu ne pilé am bokk ñu ta mo tax da ngay dégg ñu naan fi terme mi ni jëf ñuko légui da ngay dégg ñu né dañuy xëccu fëtay
1: may
0: bu jëk ngangonaay gi
1: ngangonaay gi
0: kon am na lu sene
1: am na solo
0: leg nak nek gog ñu koy wuti am na luñ cey wuti xamna ci teunk dal nan chapitre djolof su fekke xajna fi ñu ubbi bu walo
1: acha nañ dem ci bu djolof na la bay ko ko ni sala wax mbokk rek ni mag ne du ko bëgg ñu jotaay bi mën na ñew 88 628 1337 xamna ñu bari dañuy baña dag señ mor fa demba motax duñ sa ci telephone waye barke lu jéglu ne ñi ngi sétane diglu émission bi amna ci solo 88 628 très transcendant seigne ma fadé ma bayé nga woy nga ci djolof han
0: walo
1: ngok
0: wa bu féké da na
1: xaj acca lu ci xaj tabi dess bari way mëna ñoo doxal rek
0: bu ñu xolé walo ci bopam empire bopam bi walo ndjajan mi fi ñew
1: ndjajan ndjay
0: ak juroom ben
1: ndjajan ndjay
0: ah nek nako walo gennami nak bamuy dem mi fi bayé rakka mu tud barka bu ñoo bokk nday waye bokk

0: ak mom man na la té am dom man na tié sa régal ndax nit ki bo dé sey té amo dom man na indi ay jafé jafé ndax man na dem ba xulo jaar sax sey ba tass far rab day def lool ndax day bëgg di nekk ak yow
1: waaw waaw
0: légui nak loolu muy def nonu wala ngay am dem bo ëmbé mu tour ëmb bi manam yaq ko légui bu ko yaqé bo sonné ci yoyu da ngay dem ba da ngay tayal né man dootuma faju légui nak bo dajé wut ak ko xam pour mu takaliko ak yow day xawa jafé légi nak lolou moy waral ñu né la faru rab bob non da la bëgg nek ak yow légi nak lolou ciagante man nako waral ci nit manam ñak karangé wala di def lo wurul def wala di ciol yenn sol yi manam nga fess ba paré di woné sa bop fo tollu rab da lay gis bëgg la
2: fess moy ku rafet respect ci
0: wala nan la paré man nga rafet taru nexa xol ba paré tay jité sa fonko sa bop manam amo ay ñaan amo ay muslay ba paré yow fo tollu nit ñi di la tuddu rab yi ni la nit ñi bëgge non lañ lay bëgge bo tombé rek rab bu la bëgg nak da lay dugg far force nak nek yow di la yakal moy waral ngay gënt di sey wala bu fekente ne da nga am borom keur man ngay gënt di tour ndox légi nak nit ki bu fekke goor la man na décourager wu ci yow mu wacc la rab bi mom day konné nek ak yow
2: mais bu dé goor la nak mu té seyukayam par exemple ay payam be mënul sey mu def ko genre impuissance yu mel non da koy mëna def mom rab
0: wa bobu itam batay cioro rab da koy def manam cioro rab manam bu bëgge nek ak yow man nga am soxna mu tiyé sa ngora waye bobu nak ni muy tiyé ngora man nako tiyé di nga am bis nak mu jek jek nga sey ak soxna ci mais da ngay gawa egg manam da ngay gawa paré légui nak xam nga yoyu bu yagge soxna ci bu contane man na indi ay problème légui nak rab bi day commencé di am pouvoir sa kanam pour am li mu bëgg manam rab dafa bëri ay pexé manam pexé bu mu dugg bu soti wut mu jël benen pexé
2: wa gis nga pexé yi ngay wax nonu sa ci rap dama ci duggal ben laaj yow noy meuna xamé pexé yow par exemple nit ki ñew consulter wu yan matukaay nga yor lan nga yor ban science nga utiliser pour meuna xam ni ki amna rap bu koy sonal
0: wa xam nga xam lu am la
3: du lu ñeñ FM
2: wala yefu sereer la
0: wa xam rap manam dafa ne xam dafa nek lo xamne lu wër la té lu am la kikoy def dafa am wara am nu maramel dafa wara am lu tax muy def lolu légui nak mom digënté mak boromam ak limu xam motax muy def lolu légui nit kiko am bu ñëwé ak fièvre bo mën ti yor bo ñëwé tok ak ñun suñ la xolé ñun dinañ xam ban fièvre mo la dal manam bo togué ñun képp bo ñu waxul sax so gennon dem sax dinañ xam ni ki ndax dañuy dajé ak ay nit ci mbéd doŋ xam lu la dal té suñ yor nekkul ci yow wala ñu dëkk ak nit bis di ñew ñu xamne dara dina la dal wala nangam na dal te duñ la xam gon koku lool mom rombu nañ fofu waye xam xam dal lu am la te lu woor la waye nit ki lepp loy def nang ko meuna ragnélé ndax fièvre yi dañoo bëri bokku ben cercle te neuro ñent yi dafa bokku ni muy def ci nit rap ku ñu liggéey ku dëmm japp ak ku ciat japp
2: dëmm nga wax
0: de waaw ñoo bokku même nu ñuy liggéey ci nit ki luñ bëgg liggéey ci nit ki façon buñ ko bëgg defé dañ koy def légui nak sëriñ bi koy def bu xamul tay rap dina la bëgg japp bol la ak dëmm dëmm japp la légi ngay faju dëmm fekk rap mo la jappalu légui do mëna wër yaay dégg rap dina la bolé ciat dila def comme si ñi rap di def hein ngay faju ciat waye lool day fekk ki koy def kiko xam man ko ragné waye ñent yoy ku mënta garanté né du la dal fexel di farlu ci sa bop di wut ay muslay di wut karangé ba tay fo narona jarté xamone rap bi mu nga fa boko jubé mu daw
2: légi dang may dimbali rek ma fatélé sa adresse Serigne Modou Fay Bayfal mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Bayfal adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 muy waxtane rap xamna ni dinañ dugg ci benen domaine legui ndax waxtu wi xamna ni 30 minutes lañu am yaangi wax sank ci walu rap mais amna leneen lo xamne rap mën na ko def xeyna comme ñi ngi doon wax par exemple ci walu neew katan ak ñu men ay noxum cité ak yoyu est ce que dinañ ci mëna ñew ñu mëna dugg ci leneen après xeyna ñu mëna delu soir ci rap
0: waaw xam émission bi comme da gatt lepp duñ ko mëna ki waye danaka rap buñ ci doon wax fi ba 2 heures de temps luñ la ci wax man nañ la wax ne ni li lay mel wala nit ki li motax mu dugg ko ak nangam yoyu dañ koy faj batay ndoxu cité batay dafa am ciosan comme ni rap amé ciosan non la ndoxu cité amé ciosan manam tay rap ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké xéet ndoxu cité ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké ay xéet dafa bari ay façon signe bu mu ci def bu nek amna garab bu ko wara faj
1: ciñex
0: tay bu neela ndox siti day tang yaramu nit ki

0: amna garab bu ko wara faj buñ ne la nit ki yaramam day xessen amna garab bu ko wara faj buñ ne la day ngacc nit ki amna garab bu ko wara buñ ne la day def ay heure amna garab bu ko wara faj yaangi deg buñ ne la day teggi wey amna garab bu ko wara faj buñ ne la nit ki ay loxom day wow kong te ndoxusit diko def nonu buñ ne la nit ki maniwum dafa faible te ndoxusit diko def manam lol day am buñ ne la day karas wala beudi day xessen wala beudi di lendeum di ñuul wala tank yi di nagam wala fu mu tollu digeunte tankam yi di ñak digeunte fi tollok awra yi di xub di xessen di mboyan yoyu dafa am ay garab yu koy faj bu fekke daf lay niwlo katan batay non lay deme waye city dafa bari façon yu muy def nit ki manam nit ki city dina la japp di wañi sa carton wala muy lak sa maniw bi do meuna am dom wala budé jigen muy téy sa régal yi pour nga gis régal day xawa jafé wala day fat wala buy ñew ay lumbu lay def wala bok gisé ci wër ba lan ko gisat day yag yoy yep ndox city da koy faral di def man na téy jigen di tangal bir bi ba pour mu am dom day xawa jafé dalay tiyé manam lu fa ñew wara taxaw rek da koy lak mu gennat ndox city day faral di def non légui nak yoyu bu koy def ci nit ki faaw da ngay faju ba mu wër nga dog di am jam comme ci li nga bëgg
1: est ce que nit mënul am ndoxum cité ba jakkar dafa am rap
0: moy liñ la wax dañ na la ñent amna xéet yo xamné day niro février yi day niro waye du bok xam nga man lélé nit ñew né ma dama yor rap man gisoon na ko xamné enseignant la won Casamance da doon daanu ay rap fu mu toll day crise di daanu mbir fédine néna ma ñaar fukki at faju nako mënul wër chaque jour day daanu ñett yoon ci bis bi wala mu daanu ñent yoon bi mu ñëwé né ma rap lay faju ma xol ko faju mako rap ndoxu city la ko faj bu fi may wax ak yow ni mot na ñenté ab daanotul mu ngi dëkk buñu wax Velingara ba légui daanotul gon dafa am yo xamné dañ ko wara rañé tay ndoxu city su démé ba yékk ci sa kang mi liquide bi muy def xam nga lélé nga gis ku yor ndoxu city muy génné ay liquide di génn liquide bob bu yéggé ci sa kangu bop bi ba yékk ba ci kaw liquide bi sa xam nga day tang day waw day tang tangoro muy tang nak ni muy baxé ci sa yuur gi mo lay crislo manam faaw lol dang koy meuna xam ragne ko moy ragne gi mala wax legui manam nit ki lula dal te xamoko tay da ngay dem ci kila tane mu dimbali la fajal lako yaangi deg manam non lay demé tay ñun amna tay comme li nga laaj legui ne tay bu nit bu ko dara dalon te xamoko tay amna garab go xamne tay bu nit ki yoron febar bo xamne yow xamoo luko dal te bu demé def analyse ken du gis febar soko joxe garab gi mu nan ko juroom ñaari fan febar bi day dajalo ci ben côté bu ñewate da ngay xam febar bi febar lu mu doon
1: machallah legui di fatali rek be legui Serigne Modou Faye Baye Fall mom lañu dalal Serigne Modou Faye Baye Fall nak di ko xamne di yëngu ci walum pajum ciosan waye di faji rap ak li ni mel di ñaan itam buñu ne itam adresse am Serigne Modou Faye Baye Fall nak mu ngi fété fi ci Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 waxtu wi duñu xaar new carton bo mu ci mënon wax
0: waaw new carton dañ koy faj bobu ci ben fan lañ koy faj kep ku mu dal mo xam yag ak yow wala mu am ak yow fan wérat wala mo am ak yow ñaar fukki at so ñëwé ci ben fan man nañ la ko fajal mu wër yaangi deg waye new carton dafa bëri ay façon nit ñi dañ koy jaawalé télé dafa am
1: télé mëno dara
0: waaw waaw nit ki nga xamné day gaawa egg nit ki nga xamné bo timé sa soxla awra bi day waccat nit ki nga xamanté ni manam sa yoy sey sa maniw bi du génn man nga dem ba egg té do génné dara ci maniw ñoo yépp day am waye bu mu ci man di doon mo xam city tek la ko mo xam emirate mo xam rap mo xam da nga manone ba monoto bu mu ci man di doon bo ñewé ci carton yalla ben fan rek suñ la joxé liñ lay jox rek ci guddi gi inshallah nga takaliko ak mom nga koone traitement bi mu bañati la dal
1: inshallah machallah jeureujeuf serigne modou faye baye fall di fatali numéro téléphone bi rek ñu mën ko jël 76 la 478 05 52 76 478 05 52 ñu wax tamit sopis mom ban xétu fébar la
0: wa sopis day dal goor manam jangoro lo itam juy walaté légui sopis moy nit ki nga xamné sa awra bi day génné dérèt wala muy génné deut wala muy génné liquide wala bu démé ba infecté nak sa souf sidit bi sa awra bi jogaté rek souf sidit bi day metti manam day metti wala sa aura bi bob bi di xessen xessen yu metti sax wala mu def ay picc
1: day walé
0: wa day walé légui nak yoy boko amé té fajo ko rek bu yagge rek bo joté sa soxna rek man nga ko wal motax kumu dal rek dang ko wara gaaw faj ko bala mo infecté waye sopis mom mom ci benn fan rek lañ koy fajal nit ki mu takaliko ak mom inshallah
1: machallah wa kon mu ngi nonu sopis fièvre bu walé la baxul mom itam kon nañ
2: baye
1: xel bu baxa bax serigne modou fay baye fall ñu dukk ci li nga xamné dina yu metti nit ki bop bu yu metti bu ñu né ndig lu yu metti tank yu metti lolu lepp di metti dang koy fajj
0: waaw lepp lu yu metti metti ci yah rek mo xam bop mo xam tank mo xam ndig lu mu ci man di doon bu ñëwé ba ñu xam ban façon la ndax lu ci né rek bokku na ci lu koy waral ci nit liggéey da koy def ci nit suuf da koy def ci nit joggi liggéey da koy def ci nit
1: joggi
0: waaw jaar fa wurul jaar da koy def ci nit ngelaw da koy def ci nit deum da koy def ci nit rab da koy def ci nit yaangi deg chat da koy def ci nit wa yoy yum ci man don moy liñ la wax legui rek da ngay ñew ñu tok bañ xol ko ba ragne ko ban mo la ci dal wala ban mo mo waral bi di metti ñu xam garab bañ la wara faje ñu faje la ko ñu non dañuy liggey
1: wa man lima jaaxal moy bo ne liñ metti ay joggi ay nangam joggi ay liggey ak yu mel nonu wala dem jappal ak yu mel nonu daf may jaaxal mais lolu xam xamu ciosan la wala lan la exactement
0: wa ñun xam xamu ciosan la ndax tay ji suñ la waxe suñ ne la sereer wax la ciosan suñ la waxe suñu dekk wax la ciosan lepp luñuy def manam nit ki lepp li nit ki def mu nek ciosan wala mu nek ndono wala mu nek lu sa mam daan def nga ñew diko def ba pare mu wuysi la xam nga nit ki man na doon dara te du deugar doko man parce que doone sama mam da doon def nangam rek dama koy def dedet day nek lo am ndigal mu nek lu wër nek lo xam itam nek jaglek suñu borom tay man man na ma saña taxaw man mané ci réew mi do wër ba gis ku né ma jangal señ modou xam xam bi muy def do ko wër aduna yépp boko don wër do ko gis gon amna lo xamné côté bam nekké nañ ko fa bayyi rek té li nga xamné mo yittel nit ki ñu sékk ak mom lolu aajom faju wa nit ki liko yittel ci man moy manam lamuy sakku na aajom faju man tam luma yittel ci jam ñi moy bép tawat bu nit yor dama xol ba xamné man na ko faj ak lu man di xew dina fexé ba faj la ba nga wër
1: man nima ko gisé moy señ modou fay da ngay neub sa bop waxo lepp dal
0: waaye lima xam moy li intéressé nit ñi moy dañoo fébar té bëgg leena dimbalé amna fuñu nekk difa yëngu yaangi dégg waye fi xam nañ né fi lañ dëkk té tay suñu lepp fi la nekk motax nit ñi fi nekk té tawat wër ba sonu tay képp ku ci ñëw fo man ti dem ci aduna ak fo mëna dem ci aduna fo mëna pass dem ak fo mëna dugg ak sëriñ bo man di dem faju ji fo wiro te xamoo li la dal da ngay lambatu rek so ñëwé ci katanu yalla buñ ko xolé ba man la faj dinañ la dimbalé faj la ba nga wër té do ci am choono loolu moy li wër ndax dimbalé nit ñi mo ñu taxaju té fi dëkk yërmané la
3: yéne ki déglu fi ñeer FM 88.6
0: képp ku yor tawat dinañ fexé ba faj la ba nga wër ci katanu yalla inshallah
1: machallah jërëjëf di fatali ni sëriñ modou fay baye fall mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 sank ñu ngi doon wax ci rap be tuddu Bayré wax nañ ko fi walu karangé ak li ni mel Bayré moy lan exactement ci yow boko doon tek yow Bayré
0: wa bayre de moy nit ki nga xamantene ni dafa bëgg touram dem wala nit ki nga xam waaw nit ki nga xamne day yëngu ci dara bëgg loolu siiw
1: doxlé da
0: waaw doxlé nit ki nga xamne day bëgg fum ne teul nit ñi bayiko xel nit ki nga xamne bu ne teul ci mbolo ñu xamne diwa ngi ñew nit ko xamne da ngay bëgg fess ci sa biir famille nit ko xamne da ngay bëgg gëna fess ci sa biir ay nawlé nit ki nga xamne da nga bëgg yëkëti ko bayre nak bu ko nit ki xasse am amna sens pour buntu yu bari ubbeeku ci mom ndax ñepp dañ lay yéene dañ lay bëgg fu ne it man nga fa am connaissance ku nekkit man nga ko xam njariñ lu nekk itam man na ñew ci yow lolo tax Bayré bax waye Bayré mom lu am la te lu ñuy liggey la waaw
1: machallah
0: te Bayré lu bax la Bayré nak boko defale nit ki ba mu am karangé dara jomb ko ci aduna waaw waye dal bu fekkone tay ni mala ko meuna misale man sumay jox nit Bayré dama lay jox signe yi nga xamanteni boko gisul ci yow bu la nexé nga ñewat lepp lu ñu sekkone budé xaaliss la man na la ko dello moy tay nit ki bo demone ba koñ ba nga dekk buñ la rombé duñ la nuyu wala tay nga nek fenn ragné wuñ la wala manam kula rombu duñ la bayyi xel manam suñ la défalé bayré képp ku la romb dina bëgg am ci yow soxla
2: machallah
0: manam képp ku la romb la non manam dina djéggi dayo dal bayré dal lu am la té lu woor la té xam nañ né man nañ ko carrément ba nga xam né buñ ko liggéey lé nit ki man na dem ba del ci wat ci ñun né ñu wañ ko wala wutal ñu karangé
1: waaw dëgg ndan ay dëgg la sëriñ Modou Faye Baye Fall kon mu ngi nonu ñu daané lay rek ak rap bu féké amna lo ci doli ndax mbokk yi di téwlu ñu tago walé
0: wa rap dal luma ci wax moy amna njariñ ci benn côté amna lumuy defal nit ki ci lu bax amna lumuy defal nit ki ci lu bon moy kené rap nit da koy sax amna sëriñ ño xamné dañuy waw da ngay sax nit day sax rap ba paré diko topoto comme limu bëgg nga koy defal tay rap rek mo man tay information bo xamanteni bu gaaw lay doon tay rap niñ koy waxé tay ñu né la bo déggé ñu nan jalang jalan ci xéetu rab la bok tay nga gis xéetu bejeen yi ngay gis ñuy sox ci xéetu rab la bok ni mu bokké ci rab moy tay bejeen bobu xam xam bi koy sox hein xam xam bobu xam xam mu rab la tay nit ki koy xam day fekk mu am rab wala mu yor lu muy sikk ak rek diko def waaw su guddé tay yow mi tay boy dem ci sëriñ bo xamné day liggéey ak rab dina né ko diw sangam dina ñëw ci yow wala nit ku mel nangam dina ñëw jambat la fébar sangam sangam wayé garab sangam mo koy faj légui so xéy rek bu nit ki ñëwé boko gisé rek da ngay xamné ki la garab bobu it bokoy jox ci katnu yalla day wër kèn du échec yaay dégg du échec moy waral xéet yi ngay gis ni nit ñi diko def manam yu demeni ay bejeen wala yenn xéet yi galaaj yi ngay gis mu lay jaaxal yoy ci rab lay juggé manam rab mo koy jox nit mais nim la ko joxé day fekk yow amna lu sikk rab bi xam nga ko bamu wër té nga yor rab bi diko liggéelo manam muy dox ci say mission rab rek mo man tay ji nit nek tribunal nga yabal ko mu dem jaxé six bi nako défo dara démal sa yoon rab rek mo man lolu ci lu gaaw sax yaay dégg rab rek mo man tay nit ñew fi ci bureau bi dila sonal rek nga yabal nga wo sa serigne nako ah man de may dugg beurep sangam mais dina fi jele fitna de wala diw ngi ñew sama bureau te bu ñewé tay du leer ndax dama ko wara jox nangam te yurumako manam mom day dugg rek def limuy def rek wax ko rabbi rek wo turu rabbi ci tur bi mu koy woy wax ko rek demal ci diw rek neko na jugge fofu nit ki day jek jek rek na la way say ma ngi dem wala nañ baye ba benen yoon wala rendez-vous bi fausé na manam rab day liggey motax man la rab man na defar man na yak mais lu ci ne bokoy def nang ko xam sokoy wowe tam da nga xam li ngoy wowe so beugé dekk ak momi da nga xam ni ngay dekké ak mom da nga xam ni ngay jëflanté ak mom waye lu ci ne amna ay façon
1: mais biñu waxé rab rek moy jinné da
0: na waaw ben la rek waye comme arab moy wax jinné olof di wax rab nañu wax niñ ko tam xamé ci niñ ko xamé ñun wa ndax sérel la nan diw ka fangolel han wala diw de ka jinné rokin wala diw ka chek pangol wala ka chek taxar so dege ku ne ka chek taxar wala ka chek jine wala ka chek pangol rek lolou sereer moy wax lolou len nak buñ ne diw ka fangolel legi ñom dañuy seen xel day dem ci diw ka fangolel dafa am xam xam wala rap da ko japp diko def lo yenen wala nonu waye dal xam xam mom lu am la te lu leer la waye
4: comme
0: ci xet yi muy emerite muy lum ci man di doon bu nit ki ñewé ci carte ni yalla dinañ ko fajal inshallah
1: kon mu ngi nonu emerite ku ñew mu fajal lako li nga xamne moy ndoxum city bo ñewé mu fajal lako rap da ci yëngu waye tam li nga xamne modi bop bu metti ndiglu yu metti tanku yu metti nga bëgg bayré wala ut karangé ci sa jëmmi bop wala ci sa bëre bu liggéey kay ci na ngay doxalé lepp bo ñëw rek mu jappalé la sa bu baaxa baax kon mu ngi nonu émission bi mu ngi ni di jeex Serigne Modou Faye Baye Fall mom lañu dalalon mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 kon mbokk yi li lañ leen andilon tay ci émission walu patch ak ciosan nongoli Mustapha Coly mo nekkon ci cadeau gi jeure ngeen jëf.
5: Vous écoutez
6: le réseau
5: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
6: Le réseau
5: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM ak Diantib FM, Indi l'RK FM, Di Bati Jam, Diaplante ak Wolente Gu Andak Yakar.